0: politicile publice pentru a crește gradul de ocupare. Studiul menționează o serie de politici publice care se pot aplica, precum ajutoare financiare acordate șomerilor care acceptă locuri de muncă în alte regiuni. După cum se poate vedea, soluții există, trebuie doar ca statele să fie creative și să aibă un pic de curaj.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Continuăm să rămânem în domeniul economic. De ce nu scade prețul carburanților? Eugenia Gusilov, expert în energie, pune accentul pe acciză. România exportă benzină în Bulgaria și în Republica Moldova și prețul final la pompă este mai mic, pentru că la ei acciza este mai mică. TVA-ul e cam la fel, dar dacă e să facem o comparație regională, Ungaria are un TVA mai mare, 27%, și cu toate acestea ei reușesc ca prețul final să fie mai mic decât în România. Statul român mai poartă o vină, dacă adaugă expertul. Consiliul Concurenței ar trebui să aibă o echipă de analiști care să poată analiza evenimentele în timp real, spune Eugenia Gusilov.
3: Aici avem de-a face cu câteva motive obiective și un motiv care nu este chiar atât de obiectiv. Și anume, printre motivele obiective, putem să invocăm faptul că există niște stocuri de țiței achiziționate de către companii, din care țiței s-a făcut motorină și benzină și respectiv prețurile de acum reflectă prețul de achiziție la țițeiul care era mai scump înainte de 15 iunie. Alt motiv obiectiv ar fi faptul că totuși avem de-a face cu o cerere ridicată, pentru că în România consumăm motorină, în proximitatea noastră războiului din Ucraina se consumă motorină pentru vehiculele militare, România exportă benzină în Bulgaria, în Republica Moldova. Deci există o cerere ridicată pentru că odată suntem și în perioada în care sunt lucrări agricole și în perioada vacanțelor, lumea călătorește, și motivul subiectiv ar fi legat de o practică mai puțin onestă din partea companiilor și a lanțurilor de benzinării, care țin prețul sus mai mult decât ar trebui. Deci vedem această viteză și corelare în timp real, când e vorba de a crește prețurile la pompă, dar în momentul în care trebuie să scadă prețurile, acolo vedem că lucrurile încetinesc și avem de-a face cu ieftinire cu încetinitorul. Deci eu cred că o vină importantă o poartă instituțiile abilitate să monitorizeze și să controleze. Și aici îmi pare rău să spun, Consiliul Concurenței nu știu ce face. Practic, anchetele, analizele pe care deși le efectuează durează prea mult. Adică un an, jumătate de an, un an și jumătate este cam mult. Trebuie să-și facă o celulă de criză, de reacție rapidă, un fel de, să spun, echipă, cum ar fi, de trupe speciale de analiști care să poată să analizeze evenimentele mai aproape, adică în timp real.
4: Față de criza din 2022, barilul nu a urcat atât de mult, dar prețul la pompă este mult mai mare. De ce?
3: În primul rând, România extragea mai mult în 2008 față de cât scoate din pământ țiței în 2025-2026. În al doilea rând, România taxa mai puțin. Ori în momentul în care tu, stat român, din prețul unui litru de motorină iei 55% sub formă de TVA și acciză, asta cum se numește? Eu aș spune că se numește agresivitate fiscală. Practic, statul merge prea departe cu taxarea pentru o țară ca România, în care jumătate din cetățeni experimentează tot felul de dificultăți economice și financiare. Și iată, lumea consumă mai puțin, lumea nu se mai duce în vacanțe, unii dintre ei, adică sunt oameni care nu-și pot permite. Deci statul român este de vină, pentru că a crescut în ultimii 2 ani acciza, care la noi era cam la nivelul Bulgariei, era cam 30 de eurocenți și acum este 60 de eurocenți. Adică avem 2,8 lei doar acciză care nu se modifică în funcție de prețul internațional, adică cotația de la Brent n-are nimic de a face. Adică orice ar fi și dacă prețul e $40 barilul și dacă e 120, statul român tot percepe 2,8 lei acciza la motorină.
4: Dar câștigă mai mult la TVA?
3: Și la TVA câștigă mai mult, pentru că și acolo statul român s-a hapsenit. Adică a crescut de la 19 la 21. Pe partea de TVA, dacă e să facem o comparație regională, statul maghiar are un TVA mai mare, are 27%. Și cu toate astea, cumva ei reușesc ca prețul per final la litru de carburant să fie mai ieftin decât în România, cu tot cu TVA de 27%. Interesant, nu?
4: Interesant. Și noi exportăm în Bulgaria, iar bulgarii au prețul mai mic decât noi, cu aproape 2 lei. Bine, acolo e clar această acciză.
3: Păi și în Republica Moldova e aceeași situație. Republica Moldova importă benzină și motorină din România și prețul final la pompă este mai mic decât în România, pentru că la ei acciza este mai mică. Pentru că TVA-ul e cam la fel, 20% la moldoveni, 20% la bulgari, în România 21%, deci nu de acolo vine diferența, dar din această acciză.
2: Am ascultat

Pe Eugenia Gusilov, expert în energie, cu un dialog cu Mugur Mihăiță. Azi, cei 9 membri ai bordului BNR se întâlnesc pentru a discuta dacă vor crește dobânda cheie, dacă o vor scădea sau dacă o vor lăsa la nivelul actual de 6,5%. Așadar, conducerea BNR decide azi dobânda care mișcă ratele, cursul și prețurile din supermarket. Vă ținem la curent cu update-uri pe acest subiect.

0: 7 și 42 de minute, suntem în prima oră de matinal de zi cu zi. Premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizează că o eventuală decizie a Statelor Unite de a vinde avioane de luptă F-35 Turciei ar schimba echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Declarațiile făcute la CNN vin după ce Donald Trump a spus că analizează posibilitatea readmiterii Ankarei în programul F-35 din care fusese exclusă în 2019. Președintele american s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului la sosirea sa de la Ankara la un summit al Alianței Nord-Atlantice, care se desfășoară și astăzi, continuă. De altfel, președintele american va avea o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, în marcea summitului NATO. Dar mai multe ne spune Andreea Oros.
1: Am fost foarte dezamăgit de NATO și, sincer, dacă summitul nu ar fi avut loc în Turcia, este posibil să nu fi venit, a declarat Donald Trump, alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, de care s-a declarat foarte apropiat. El a reiterat că i-a testat pe aliații europene atunci când le-a cerut ajutorul în războiul din Iran și s-a plâns din nou de ei, după cum relatează The Associated Press. Italia ne-a refuzat, Germania ne-a refuzat și Franța ne-a refuzat, a nominalizat Donald Trump. Însă e ok. Dar știți de ce noi cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt acolo pentru noi? S-a plâns liderul de la Casa Albă. Această revendicare se află în centrul conflictului lui Trump cu NATO, pe care a catalogat-o drept un tigru de hârtie. Președintele american a fost întrebat despre o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, prevăzută pentru astăzi, în marja summitului NATO. El a răspuns că a purtat recent convorbiri la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât și cu omologul rus, Vladimir Putin. Amândoi vor să o rezolve acum, a dat asigurări Donald Trump, iar Erdogan ne ajută să o rezolvăm, a subliniat el. Donald Trump l-a lăudat pe omologul său turc la începutul acestei întâlniri. El a apreciat că au o relație foarte specială în beneficiul țărilor lor. Întrebat ce le face relația atât de puternică, Trump a răspuns că există o chimie care funcționează între ei. Uneori te înțelegi cu cei mai duri tipi ca el, a declarat Donald Trump, gesticulând către Erdogan. Alteori nu te înțelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni, a mai transmis liderul american. Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă rusești. Este cu siguranță un lucru pe care îl vom analiza, a subliniat Donald Trump în timpul acestei reuniuni avută cu Erdogan. Turcia a fost în multe privințe mult mai loială decât alte țări, a subliniat el. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35 pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu. Donald Trump a fost primit de către Recep Tayyip Erdogan la Palatul Prezidențial cu covorul albastru și garda de onoare. El a dat mâna cu Erdogan și au trecut în revistă garda. Cei doi s-au oprit, iar Trump a salutat atunci când fanfara a cântat imnul american. În timpul intonării s-au tras salve de tun. Cei doi lideri și-au continuat drumul către intrarea în palat, survolați de avioane care au lăsat dâre roșii, albe și albastre, culorile steagului american.
0: Am ascultat-o pe Andreea Oros. Schimbăm subiectul, mergem la Paris, de unde Marine Le Pen a anunțat că va candida din partea Reuniunii Naționale, extrema dreptă franceză, la alegerile prezidențiale de anul viitor. Ea se va adresa Curții de Casație, ultima instanță în dosarul plăților fictive din fonduri europene pentru asistenții europarlamentari. Marine Le Pen a mai anunțat că va face campanie electorală fără brățară electronică, pentru că pedepsa este suspendată până la avizul Curții de Casație. De asemenea, Le Pen a mai anunțat că va face campanie alături de Jordan Bardella, pe care îl propune pentru fotoliul de premier, dacă va ajunge la Palatul Elize. Mihaela Antochi are detalii.
2: Festivalul de teatru de la Avignon are în 2026 un adversar cât se poate de serios, și anume canicula. Transformările climaterice perturbă acest festival. Pe Lucien Antunes am găsit-o la Avignon în spectacolul intitulat Silence, Liniște, care se joacă într-un cadru cu totul excepțional. Carier de Bourbon este un spațiu ce se află la doar câțiva kilometri de Avignon. După curtea de onoare a Palatului Papilor, la Carier de Bourbon sunt așteptate în fiecare an spectacole importante, este cazul și în 2026. Lucie Antunes este muziciană, iar la Carier de Bourbon ea mixează și dansează într-un spectacol realizat împreună cu Mathilde Monnier, coregrafă. Așadar, nu e deloc liniște în acest spectacol, în ciuda titlului Silence, dar natura a intervenit și a redus la tăcere chiar prima reprezentație ce era prevăzută să aibă loc duminică seară, Lapus. Trebuie spus că toate spectacolele din secțiunea IN a festivalului au loc odată cu lăsarea serii la ora 22, deoarece în cele mai multe cazuri evenimentele au loc în exterior, sub cerul înstelat, în grădini, în curțile unor licee și așa mai departe. Premiera spectacolului Silence a fost anulată din cauza incendiilor care se înregistrează în apropiere de Avignon din cauza caniculei. Să o ascultăm pe Lucy Antunes.
3: Comme on joue dans un lieu qui est dehors et qui est très sensible aux incendies, hein. On a eu la première représentation qui a été annulée suite à ça, ce qui est très violent pour nous et en même temps très révélateur de ce qui est en train de se passer là.
2: Spectacolul nostru are loc în exterior, în natură, sub stele. Așadar, este un spațiu foarte sensibil la incendii. Este motivul pentru care chiar prima reprezentație a fost anulată. Pentru noi a fost violent, dar în același timp este dovada clară a schimbării de mediu pe care o trăim cu toții. Astfel de evenimente pun sub semnul întrebării chiar existența festivalului pe durata verii și ne arată că trebuie să ne adaptăm noilor condiții. Din perioada COVID ni se tot spune că trebuie să ne reinventăm, să ne adaptăm din diverse motive. De această dată, natura se manifestă și pe bună dreptate. Cred că nu ne-am făcut datoria în toți acești ani față de natură. Sincer, nu am nicio soluție, nu știu ce ar trebui să facem de aici încolo. Noi suntem invitați în această carieră, într-un loc natural, iar natura s-a manifestat într-adevăr.
3: J'ai pas vraiment de solution, mais nous, du coup, oui, il y a eu un impact et en même temps, je trouve ça très intéressant, ça a été violent, mais très intéressant, puisque voilà, c'est nous qui sommes invités dans cette carrière, c'est la carrière, on est dans un endroit très naturel, et là, oui, la nature se manifeste, en effet.
2: Dacă nu este canicula cea care, iată, are un cuvânt de spus în această ediție a festivalului, a 80-a ediție, bugetul pentru cultură este cel care amenință spectacolele. Directorul festivalului, Tiago Rodriguez, susține că în rândul companiilor de teatru există o incertitudine în ceea ce privește mijloacele financiare destinate creației teatrale și culturii în general. Coreografa Mathilde Monnier a condus Centrul Național de Dans de la Paris. S-a creat de-a lungul carierei sale mai bine de 50 de coreografii ce au fost prezentate pe marile scene internaționale, trecând prin New York, Viena, Berlin, Londra. Ea a fost recompensată cu mai multe premii pentru cariera sa, iar acum la Avignon, la finele spectacolului pe care l-a creat împreună cu Lucy Antunes, ea a tras un semnal de alarmă asupra bugetului alocat culturii, care se tot diminuează de la un an la altul. La microfonul RFI explică dificultățile cu care se confruntă companiile de teatru în 2026.
4: On a l'impression qu'on part un peu dans un tunnel de très, très nouveau où on se sent lâché par les institutions.
2: Avem impresia că intrăm într-un tunel în care suntem abandonați de instituții. Este ceva care prinde contur de cam 2 ani. Există administrații locale care abandonează, nu mai subvenționează companii de teatru, iar la ora actuală simțim că ceea ce face statul este extrem de periculos, deoarece va fragiliza sectorul foarte mult. Problema este că ne aflăm deja pe o bază fragilă. Eu m-am regăsit cu bugetul tăiat chiar anul acesta și am fost anunțată în luna iunie, în timpul pregătirilor pentru premiera de la Avignon. În plus, din ceea ce suntem anunțați, această reducere a subvențiilor se va accentua. Situația este catastrofală.
4: Moi j'en ai eu une cette année qui nous sont annoncés 6 mois après le début de l'année, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on a une baisse de subvention en milieu d'année et là apparemment ce qui se passe, c'est que ça va s'accentuer. Donc c'est une situation très catastrophique.
2: În secțiunea OFF a festivalului de la Avignon, potrivit unui studiu realizat de Asociația de Profesioniști din sectorul spectacolelor, realizat în rândul la mai bine de 280 de companii, fiecare spectacol este prezentat de circa 4 ori în cadrul acestui festival, ori cu un an înainte, media a fost de 8 reprezentații pe durata festivalului. Studiul mai arată că 19% dintre companii au fost nevoite să lucreze cu mai puțini actori, iar 21% dintre directorii artistici cred că vor fi nevoiți să își închidă compania în următorii 3 ani. Asociația pentru susținerea teatrului privat a făcut chiar un calcul care arată că în ultimele 12 luni 13 milioane de persoane au văzut o piesă de teatru, comparativ cu 11 milioane cu un an înainte.
0: Am ascultat-o pe Cristina Teac, tot din Franța, de la Avignon. Ne-a vorbit însă despre căldura de la festivalul de teatru. Ne întoarcem la Paris, de unde vă spuneam mai devreme că Marine Le Pen a anunțat că va candida din partea Reuniunii Naționale Extrema Dreaptă Franceză la alegerile prezidențiale de anul viitor. Ne povestește mai multe despre acestea Mihaela Antoche.
5: Îmbrăcată cu un sacou roz, afișând încredere și calm, Marine Le Pen a sosit la Curtea de Apel cu puțin timp înainte de anunțarea verdictului. Nu a fost singură. În același dosar au făcut apel și alți membri ai partidului găsiți vinovați de prima instanță. Reamintim că toți au primit diferite pedepse pentru deturnare de fonduri publice și complicitate. Pe scurt, este vorba de un sistem de plăți care a fost pus la punct încă de pe vremea în care la conducerea Frontului Național, cum se numea atunci partidul, era Jean-Marie Le Pen. Asistenții europarlamentarilor de extremă dreaptă erau plătiți din bani europeni, când de fapt se presupune că ar fi lucrat pentru partid. Avocatul Parlamentului European consideră la RFI că nu trebuie uitată miza juridică principală a acestui dosar. În primă instanță, tribunalul a stabilit prejudiciul de aproximativ 3,2 milioane de euro, după deducerea sumei de 1,1 milioane de euro deja rambursată de anumiți inculpați. Avocatul Patrick Maisonneuve este convins că este vorba de un adevărat sistem de deturnare a fondurilor publice care a fost pus în funcțiune. Ceea ce este particular în acest dosar, spre deosebire de alte proceduri, este că, de-a lungul timpului, a fost implementat un sistem în special de Jean-Marie Le Pen. Sistem care a fost apoi preluat de Marine Le Pen și de conducerea Reuniunii Naționale și care a durat multă vreme. Deci, este o miză pentru că este vorba de bani publici, de banii contribuabililor europeni, deci și de cei ai contribuabililor francezi. Și de aceea trebuie să fim foarte vigilenți, spune avocatul Patrick Maisonneuve la microfonul RFI.
6: Ce qu'il y a de particulier, peut-être par rapport à d'autres procédures, c'est que c'est un système qui a été mis en place, mais qui a été mis en place depuis longtemps, notamment par Jean-Marie Le Pen à l'époque, et qui a été repris après par Marine Le Pen et la direction du Rassemblement National, et ça a perduré dans le temps. Donc il y a un enjeu dans la mesure où il s'agit d'argent public, l'argent des contribuables européens, et d'ailleurs et notamment des contribuables français, et c'est sur là-dessus qu'on doit être les plus vigilants.
5: În luarea deciziei, Curtea de Apel din Paris a ținut seama de libertatea de a candida și de libertatea de alegere a alegătorului, atunci când a condamnat-o pe Marine Le Pen la 15 luni de ineligibilitate fără suspendare, ceea ce îi redeschide calea către o a patra candidatură la președinție, a precizat instanța citată de France Press.
7: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunzuliță de mohor, e o vorbă în popor, bronzați-vă că o să plece, ce e val, ca vara trece, pam, pam.
9: Ziare.com ne informează că arheologii au descoperit un oraș maiaș complet intact ascuns sub jungla Mexicului. Așezarea numită Minanbe e necunoscută anterior, e foarte bine conservată și a fost ascunsă de vegetație peste 1000 de ani. Cercetătorii au identificat aici piețe, palate, clădiri ceremoniale, terase și sisteme de canale pentru apă.
10: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul arheolog român Herodot Praporgescu Gulie de la Institutul Național de Oale și Ulcele din Drajna Hal. Domnule, ăsta din Mexic nu-i nimic, pistol cu apă. Noi am descoperit orașe întregi în satele Pantelimon, Bercen, Popeș, Leorden, Bragadiru. Domnule, fără piețe, fără terase, parcuri, canalizare sau apă, erau ascunse sub munți de șpăci date pe la primării, dovadă că civilizația Maya trăiește la noi. Mai ia și plicul ăsta, mai ia și cutia asta de pantofi cu bani.
11: Citesc în ochii tăi că ai foame.
9: Playtime.ro dă o veste bună tinerilor care vor să-și cumpere o locuință prin programul Noua Casă. Avansul scade pentru cei cu vârsta de până la 35 de ani. Proiectul legislativ propune ca această categorie să poată achita un avans de doar 5% pentru locuințele cu valori de până la 140.000 de euro. Până acum, avansul era de 15%. Proiectul trebuie însă mai întâi votat în Parlament.
8: Oh, dar bine ați venit în complexul nostru rezidențial inspirat numit Câmp Residence. Avem pentru dumneavoastră ultimul apartament. Priviți etajul 14, o suprafață generoasă de 43 de metri pătrați, total neutilat, deci vă puteți alege amenajarea la numai 140.000 de euro plus TVA, un mic avans, 5%. Finanțare la dezvoltator. Deci îmi dați acum 7.000 și câți ani aveți? 25? Ah, ne vedem peste 30 de ani ca să vă dau actele de proprietar, da?
11: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
9: Click pentru femei.ro vorbește despre arta de a călători fără stres. Cum să-ți transformi concediul de vară într-o experiență de neuitat. Paradoxul zilelor noastre e că însăși planificarea relaxării poate genera un stres enorm. Un concediu reușit se măsoară în amintirile frumoase și în nivelul de energie cu care te întorci acasă.
10: Mămicule, tanti, tăzica vă pupă! Uite ce să fac, mamă! Sunt într-un periplu cultural prin țară pe la culturile de vițe de vie, mamă! Totul e perfect, călătoresc efectiv fără stres din cramă în cramă cu ea, mă, nene! N-am mai planificat nimic, mamă, că data trecută mi-am pierdut planificarea după două obiective turistice. Așa, acum am amintirile frumoase, bineînțeles că n-am blanc după degustări, mămicule.
11: De prea mult bine a luat-o pe un drum greșit.
7: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi are loc summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicu Șordan va sublinia în cadrul reuniunii necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime pe flancul estic. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care el l-a lansat împotriva Iranului, la sosirea sa la Ankara la summitul Alianței și în Franța temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Astăzi peste 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. Zi decisivă astăzi la summitul NATO de la Ankara, a doua zi a reuniunii la nivel înalt organizată în capitala Turciei, aduce întâlniri cheie între liderii alianței, inclusiv discuția dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, într-un context dominat de presiunile Washingtonului pentru creșterea cheltuielilor de apărare, anunță Sky News. Prima zi a reuniunii a fost marcată de controverse privind Groenlanda și avioanele F-35 pentru Turcia, dar și de noi angajamente privind consolidarea industriei de apărare. Astăzi, președintele Turciei și secretarul general al NATO, Mark Rutte, îi vor întâmpina pe toți liderii aliați la începutul summitului. Președintele României Nicu Șordan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. De asemenea, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe consolidarea apărării aeriene și maritime. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care el l-a lansat împotriva Iranului, la sosirea la Ankara la summitul Alianței Nord-Atlantice, relatează AFP. Andreea Oros are detalii.
2: Președintele american a fost întrebat despre o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, prevăzută pentru astăzi, în marja summitului NATO. El a răspuns că a purtat recent convorbiri la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât și cu omologul rus, Vladimir Putin. Amândoi vor să o rezolve acum, a dat asigurări Donald Trump, iar Erdogan ne ajută să o rezolvăm, a subliniat el. Donald Trump l-a lăudat pe omologul său turc la începutul acestei întâlniri. El a apreciat că au o relație foarte specială în beneficiul țărilor lor. Întrebat ce le face relația atât de puternică, Trump a răspuns că există o chimie care funcționează între ei. Uneori te înțelegi cu cei mai duri tipi ca el, a declarat Donald Trump, gesticulând către Erdogan. Alteori nu te înțelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni, a mai transmis liderul american. Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă rusești. Este cu siguranță un lucru pe care îl vom analiza, a subliniat Donald Trump în timpul acestei reuniuni avută cu Erdogan. Turcia a fost în multe privințe mult mai loială decât alte țări, a subliniat el. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35, pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu.
0: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni, în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la introducerea criteriului care ar fi permis finanțarea doar pentru mașinile fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Mădălina Șerban are detalii.
3: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat la final de iulie, însă fără noile restricții privind originea mașinilor eligibile, a anunțat marți ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Introducerea condiției ca vehiculele să fie fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană ar fi presupus proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene și ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. În acest moment, cea mai responsabilă decizie deciziei este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. Autoritățile spun însă că intenționează să reintroducă criteriul privind originea mașinilor începând cu ediția din 2027. Bugetul alocat programului rămâne de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se modifică. Cei care casează un autoturism vechi pot primi până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini electrice, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un model hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.
0: În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a țării. Astăzi, 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. Meteorologii anunță că cel de-al treilea val de căldură va dura până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult. Riscul de incendii se menține în continuare ridicat. Cu detalii de la Paris, Mihaela Antoche.
4: Temperaturile anunțate vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, pe alocuri până la 42 de grade Celsius în apropierea coastelor regiunii Languedoc-Roussillon, anunță Meteo France. Doar nordul țării, coastele canalului Mânecii, partea de est a Franței, anumite departamente din masivul central și extremitatea sud-estică vor rămâne cu temperaturi mai mici sau în alertă cod galben. Canicula se va prelungi foarte probabil până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, prevede Meteo France în buletinul informativ. Riscul de incendii se menține ridicat din cauza temperaturilor extreme. Chiar dacă amploarea suprafețelor cuprinse de incendii în Pirinei Oriental s-a restrâns, pompierii sunt în continuare în alertă din cauza riscului de reaprindere. Mai multe localități au anulat focurile de artificii de pe 14 iulie, Ziua Națională a Franței, precum și alte adunări publice. Tendința de scădere a nivelului pânzei freatice a determinat numeroase prefecturi să restricționeze consumul de apă, inclusiv pentru irigații în departamentele aflate în situație de criză.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București e vreme călduroasă, dar instabilă după amiază. Maxima va urca până la 32 de grade. 20 de grade vor fi astăzi la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu. Maximă de 24 de grade la Timișoara și la Iași. La Craiova vor fi 28 de grade. De asemenea și la Chișinău astăzi e 28 de grade Celsius. Este ora 8 și 7 minute, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă la RFI.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8 și ceva, fix.
1: emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: RFI

0: 8 și 18 minute începe a doua zi a summitului NATO de la Ankara. Este o zi decisivă care stă sub semnul Ucrainei și aduce întâlniri cheie între liderii alianței. Donald Trump și Volodymyr Zelensky au o discuție programată în marginea summitului într-un context dominat de presiunile Washingtonului pentru creșterea cheltuielilor de apărare. Prima zi a reuniunii a fost marcată de controverse despre ce a fost vorba. O să vorbim în matinal de zi cu zi în curând. Găsiți cele mai recente informații pe site și în jurnalele RFI. Discuțiile din a doua zi de summit NATO de la Ankara au început deja la 9 dimineața. Este așteptată o declarație a președintelui Nicușor Dan. Vorbim azi și despre ravagiile pe care le face taifunul Maysak în China, care se confruntă cu inundații și tornade rare, care au provocat moartea cel puțin 15 persoane și rănirea altor sute. Peste 50.000 de oameni au fost evacuați din calea inundațiilor, iar situația l-a determinat pe președintele Xi Jinping să ceară o mobilizare totală pentru operațiunile de salvare și pentru sprijinirea populației afectate. Este 8:19 minute, mai avem 2 ore la dispoziție, este timp suficient să abordăm și subiecte culturale, vorbim despre festivalul de teatru de la Avignon, dar și despre a 6-a ediție Who's on Stage. Este o serie de evenimente secrete care au loc în București. Publicul află adresa evenimentului cu puțin timp înainte și are o totală surpriză când ajunge la fața locului. O să-l trezim pe organizatorul Bogdan Munteanu să ne povestească mai multe despre eveniment aproape de ora 10. Eu sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este colegul meu Vlad Tofan, fără de care nu a reușit să ne auzim. Maria Ilie este la știri până la ora 11. Să începem matinal de zi cu zi. Pentru prima oară în România a mers cu 5 firme din apărare la summitul NATO, unde a fost și președintele Nicușor Dan. Până acum, numele lor nu au fost făcute publice. Hotnews.ro a scris cine sunt aceste firme. România încearcă să-și pună industria de apărare pe harta achizițiilor și a parteneriatelor NATO. 5 firme românești au fost parte din delegația română la Forumul al Industriei de Apărare organizat la Ankara cu ocazia summitului. De la armament și muniție până la drone, inteligență artificială și sisteme antidronă. Cine sunt companiile românești din vizorul NATO și de ce nicio autoritate a statului n-a vorbit despre ele? Hot News a discutat cu mai mulți reprezentanți ai acestor companii. Citiți mai multe pe site. Spot Media scrie că România se numără printre cele 11 state NATO care vor cumpăra în comun avioane Saab Global Eye, noua generație de aeronave de supraveghere și comandă alianței. Avioanele radar vor înlocui o parte din actuala flotă Boeing E-3A, intrată în serviciu în urmă cu peste 4 decenii. Pentru România, participarea la proiect înseamnă acces la o capacitate comună modernă de avertizare timpurie, importantă în contextul atacurilor rusești cu drone și rachete asupra porturilor ucrainene aflate în apropierea frontierei și a Mării Negre. Tot Spot Media scrie și despre cazul Dumbrava. Judecătorul confirmă că DIICOT a făcut spectacol la Dumbrava. În motivarea instanței care a audiat părțile în cazul arestării preventive a lui Viorel Pașca și familiei sale, se arată că procurorii investigația lor n-au ținut cont de faptul că agențiile publice trimiteau persoane în vârstă singure și vulnerabile la Bunul Samaritan. Ciudata și spectaculoasa descindere a procurorilor la Dumbrava a scos de pe agenda criza politică, deși în realitate a adâncit-o și mai mult. Nicușor Dan, promisiuni neonorate, alegerile anulate, reforma justiției, dronele, Cotidianul face o analiză a activității președintelui, numirea șefilor serviciilor secrete, prezentarea raportului privind anularea alegerilor din 2024 sau referendumul din justiție sunt doar câteva dintre promisiunile neonorate. Președintele Nicușor Dan s-a avântat să facă multe promisiuni în acest an de mandat, iar multe dintre ele au rămas în stadiul de lucru. Numirea șefilor SRI și SIA a fost amânată de blocajele politice, a motivat președintele care de la termene clare înaintate s-a limitat mai apoi la relativ curând. Raportul privind anularea alegerilor a rămas pentru moment în sertarele din Palatul Cotroceni, deși este așteptat de milioane de cetățeni. O altă promisiune până acum neîmplinită este participarea președintelui la ședințele CSM. Summitul NATO de la Ankara trebuia să transmită imaginea unei alianțe unite și pregătite să răspundă noilor provocări de securitate. Presa internațională constată însă că atenția s-a mutat aproape complet asupra președintelui american Donald Trump, ale cărui declarații au umbrit întâlnirea liderilor încă din prima zi. Maria Ilie a răsfoit presa internațională.
1: Trump atacă aliații NATO și spulberă speranțele europenilor pentru un summit al armoniei, titrează Politico. Liderii europeni sperau că promisiunile privind majorarea cheltuielilor pentru apărare și achiziția de armament american vor crea o atmosferă favorabilă. În schimb, Donald Trump a declarat că este foarte dezamăgit de NATO și s-a întrebat de ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt acolo pentru noi. Noi am fost întotdeauna una acolo pentru ei. Dar dacă pentru NATO tonul a fost critic față de țara gazdă, discursul s-a schimbat radical, mai punctează Politico. Donald Trump l-a elogiat pe Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a numit un lider puternic și un lider respectat în întreaga lume, lăudând inclusiv organizarea summitului. Și BBC observă că, deși era un summit NATO, covorul roșu metaforic i-a fost întins lui Donald Trump. Erdogan l-a întâmpinat personal la aeroport, cei doi au mers braț la braț, iar avioanele militare turce au survolat ceremonia, încă o dovadă a apropierii dintre cei doi lideri. Dar această primire fastoasă nu a împiedicat apariția tensiunilor între aliați la summit. Există întotdeauna riscul ca Trump să fie factorul perturbator al summitului și, într-adevăr, declarațiile sale incendiare au punctat imaginea atent construită a unității, notează Postul Britanic. Printre subiectele care au reaprins disputele se află și Groenlanda. Atât Politico cât și Al Jazeera relatează că Donald Trump a insistat că teritoriul autonom danez ar trebui să fie controlat de Statele Unite, nu de Danemarca. Răspunsul premierului danez a fost ferm. Aliații trebuie să respecte suveranitatea Danemarcei și să accepte că Groenlanda nu este de vânzare. The Washington Post consideră că problema depășește disputa privind Groenlanda și ridică întrebări despre însăși credibilitatea alianței. Publicația americană amintește că Donald Trump pune sub semnul întrebării de ani de zile angajamentul Statelor Unite față de articolul 5. Ajungem într-o situație în care există mai multe îndoieli decât cu oricare alt președinte din istoria recentă, iar acest lucru îi face pe europeni nervoși, avertizează fostul oficial NATO Camilla Grand, citat de publicație. Presa internațională aduce în prin plan o imagine simplă, reuniunea dedicată unității alianței a ajuns să evidențieze, înainte de toate, afinitățile și nemulțumirile președintelui american.
0: Este 8:25 de minute și ne uităm la meciurile de aseară de la Cupa Mondială. Argentina a reușit o revenire senzațională în optimile Cupei Mondiale la fotbal, după ce era condusă cu 2-0 de Egipt, când mai erau doar puțin peste 10 minute din meci. Capitanul Leo Messi și trupa sa vor juca pentru un loc în semifinale cu Elveția, care a trecut de Columbia la lovituri de departajare după un meci fără goluri. Ștergeți istoria, am trăit alta cu Messi acum. Argentina-Egipt 3-2 după 0-2 în minutul 78 la Cupa Mondială. Este cronica semnată de Gabriel Berceanu în ProSport. Au vrut să rămână Messi, egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei. Turneul este trucat, este titlul pe care îl dă golazo.ro pentru cronica acestui meci. Semnul făcut de antrenor este discutat în cronică. Mostafa Zico, unul dintre marcatorii Egiptului, a criticat arbitrajul după eliminarea dramatică în fața Argentinei. În optimile de finală, fotbalistul a acuzat că turneul este trucat și a insinuat că Argentina ar avea deja Cupa Mondială asigurată. De altfel, egiptenii au reclamat mai multe decizii în finalul meciului pierdut în optimi. Nici Belgia nu s-a mulțumit doar cu o calificare categorică în sferturile de finală ale campionatului mondial, după victoria cu 4-1 în fața Statelor Unite. Diavolii roșii au lansat săgeți ironice către FIFA, către președintele Gianni Infantino și chiar către Donald Trump, într-unul dintre cele mai controversate episoade ale turneului final.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Fluierul final al meciului dintre Belgia și Statele Unite din optimile turneului final, încheiat cu un categoric 4-1 pentru Diavolii Roșii, nu a pus capăt doar parcursului american la campionatul mondial. El a închis și unul dintre cele mai controversate episoade ale turneului, după ce atacantul american Folarin Balogun fusese lăsat să joace în urma unei decizii fără precedent a FIFA de a suspenda executarea sancțiunii primite pentru cartonașul roșu din partida cu Bosnia. Înainte de meci, subiectul nu mai era tactica lui Mauricio Pochettino sau forma excelentă a Belgiei, ci legitimitatea unei hotărâri care a stârnit dezbateri în întreaga lumea fotbalului. Mai multe publicații au relatat că președintele american Donald Trump discutase cu Gianni Infantino și solicitase reanalizarea cazului Balogun. FIFA a insistat ulterior că decizia a aparținut organismelor sale disciplinare independente, însă explicațiile nu au reușit să stingă controversele, ba chiar le-au înmulțit. În Belgia, reacțiile au fost ferme încă dinaintea confruntării. Federația și oficialii echipei au contestat public interpretarea regulamentului, susținând că suspendarea automată după un cartonaș roșu nu ar fi trebuit modificată în acest mod. Selecționerul Rudy Garcia a comparat situația ca o glumă de 1 aprilie, iar numeroși oameni din fotbal și nu numai au vorbit despre un precedent periculos pentru credibilitatea competiției. Și viitorul antrenor al Germaniei, Klopp, a catalogat decizia FIFA drept o nebunie. Presiunea acumulată înaintea partidei s-a transformat însă într-o motivație suplimentară pentru belgieni. Pe teren, diferența dintre cele două echipe a fost clară. Belgia a făcut instrucție cu SUA, a profitat de erorile defensive ale americanilor și s-a impus fără drept de apel. Și jucătorii belgeni au lăsat să se înțeleagă că episodul i-a motivat. Capitanul Yuri Tielemans a admis că întreaga controversă a reprezentat un stimulant suplimentar, în timp ce Thibaut Courtois a declarat că echipa americană i-a subestimat pe belgeni. În același timp, Rudy Garcia a ținut să precizeze că nu-l consideră pe Balogun vinovat pentru întreaga situație și că responsabilitatea aparține celor care au luat decizia. La sfârșitul meciului, jucătorul american a venit chiar să discute cu selecționerul Belgiei, acesta apreciind gestul său. Imediat după calificare au început ironiile. Belgenii au mușcat la nivelul rețelelor sociale cu contul oficial de X al echipei naționale, publicând imagini de la golul de 1-4 alături de două cuvinte: "Overturn this", în traducere "anulat și asta", o aluzie transparentă la hotărârea prin care suspendarea lui Balogun fusese amânată. Mesajul a fost interpretat ca o înțepătură directă la adresa FIFA și a întregii controverse care dominase zilele anterioare. Jucătorii Belgiei, Lukaku, Witzel, Meunier și Trossard, l-au ironizat apoi pe Donald Trump, imitându-i dansul specific, acea mișcare ritmică din brațe și trunchi cu pumnii strânși și coatele flexate, pe care președintele Statelor Unite o pune în scenă de obicei la mitinguri sau la victoriile electorale. Momentul a făcut deliciul internauților, care au apreciat umorul belgian. Chiar și unii suporteri americani au recunoscut că belgenii și-au câștigat dreptul să glumească. Paradoxal, cel mai afectat de întreaga controversă pare să fi fost chiar Balogun. Atacantul american a devenit fără voia sa simbolul unei dispute care a depășit cu mult fotbalul. Deși nu el a luat decizia și nu el a schimbat regulamentul, fiecare atingere de balon din meciul cu Belgia a fost analizată prin prisma scandalului. După eliminarea Statelor Unite, atenția s-a mutat însă rapid de la persoana sa către întrebările mai ample despre guvernanța fotbalului mondial, despre manevrele care pot desconsidera fotbalul. Acestea au fost anihilate în acest caz de victoria Belgiei, una care a funcționat ca o concluzie sportivă a unei controverse administrative. Belgenii nu au mai avut nevoie de comunicate sau contestații după meci. Au lăsat tabela să vorbească și au completat mesajul doar printr-o doză de umor tăios.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Și 31 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: Zi decisivă astăzi la summitul NATO de la Ankara. A doua zi a reuniunii la nivel înalt aduce întâlniri cheie între liderii alianței, inclusiv discuția dintre președintele Donald Trump și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Armata americană a anunțat că a lansat în cursul nopții trecute o serie de lovituri puternice împotriva Iranului. Statele Unite au revocat licența care permitea Teheranului să vândă țiței. Anul trecut, peste 30% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană au avut loc în iulie și în august în toate statele membre. Sunt 23 de grade acum în capitală. Maxima ajunge la 30, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 20 de grade la Sibiu, la Timișoara și la Chișinău. 18 grade sunt la Cluj-Napoca, 22 se înregistrează la Craiova și la Iași.
4: RFI.
0: Vorbim despre ce s-a întâmplat la bacalaureat, mai exact despre rezultate care au fost publicate. Rata de promovare înainte de contestații este de aproape 75%, ușor peste cea de anul trecut. Dincolo de cifre, însă, cât de fidelă reflectă acest procent starea învățământului românesc, adevăratele probleme sunt diferențele dintre rural și urban, structura subiectelor, dar și felul în care se mai raportează elevii la examen, spune la RFI expertul în educație Marian Staș.
4: Este un număr care nu spune foarte mare lucru în sine, date fiind particularitățile subiectelor, și am să încep aici cu două ofuri mari de tot ale mele, cele legate de felul în care sunt gândite subiectele de română și istorie, de pildă. Copiii pot să obțină 60-70 de puncte extrem de ușor fără să știe de fapt română și istorie. Uitați-vă și o să vedeți că primele două subiecte înseamnă în proporție de peste 80% recunoaștere de text sau pe text și nu cunoașterea limbii și literaturii române și respectiv cunoașterea istoriei. Prin urmare, dacă dorim să ne îmbătăm cu apă rece, să ne furăm căciula, facem astfel de subiecte. În ceea ce privește un alt aspect important, este raportarea numărului de elevi care a promovat examenul de bacalaureat la numărul de copii care au intrat în sălile de examen, ceea ce este incorrect, pentru că, de fapt, statul investește timp de 12 ani în mult mai mulți copii. Cam 90.000 de elevi au reușit acum, din cei 113.000 care au intrat în examenul de bacalaureat. Doar că în septembrie 2025 erau 145.000 de elevi care au început clasa a 12-a. Și brusc, dacă raportăm 90.000 la 145.000, obținem 60%, și care dă măsura unui randament scăzut al sistemului ca atare, pentru că evident că nu dorim să raportăm numărul de elevi reușiți la cei care au avut resurse, curaj și așa mai departe să intre în sală de clasă, ci la numărul de elevi care au parcurs 12 ani de școală.

0: Paradoxal, cel mai afectat de întreaga controversă pare să fi fost chiar Balogun. Atacantul american a devenit fără voia sa simbolul unei dispute care a depășit cu mult fotbalul. Deși nu el a luat decizia și nu el a schimbat regulamentul, fiecare atingere de balon din meciul cu Belgia a fost analizată prin prisma scandalului. După eliminarea Statelor Unite, atenția s-a mutat însă rapid de la persoana sa către întrebările mai ample despre guvernanța fotbalului mondial, despre manevrele care pot desconsidera fotbalul. Acestea au fost anihilate în acest caz de victoria Belgiei, una care a funcționat ca o concluzie sportivă a unei controverse administrative. Belgenii nu au mai avut nevoie de comunicate sau contestații după meci. Au lăsat tabela să vorbească și au completat mesajul doar printr-o doză de umor tăios.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Să mai spunem că aseară Argentina a reușit o revenire senzațională în optimile Cupei Mondiale la fotbal după ce era condusă cu 2-0 de Egipt când mai erau mai puțin de peste 10 minute din meci. Capitanul Leo Messi și trupa sa vor juca pentru un loc în semifinale cu Elveția, care a trecut de Columbia la lovituri de departajare după un meci fără goluri.

0: 9:39 de minute în București. Azi se pregătește o nouă ediție Who's on Stage. Mi-ar plăcea foarte mult să vă spun unde are loc și ce artiști vor fi pe scenă, dar îmi este imposibil. Așa că am sunat singura persoană care știe totul și totuși nu ne va spune nimic. Bună dimineața, Bogdan Munteanu!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Ești organizatorul seriei de evenimente secrete în locuri secrete. Cum v-a venit ideea aceasta de eveniment și cum e primită de public?
1: Să știi că ideea aceasta a venit cumva dintr-o nevoie, pentru că ne-am dat seama că publicul caută experiențe diferite, mai ales după pandemie, perioada în care oamenii au început să iasă din ce în ce mai greu din case. Și am venit cu această idee chiar de undeva anul trecut, am început să o croșetăm, ne-am dat seama că și artiștii la rândul lor oricum sunt în căutare de un public nou, de experiențe noi, și uite că la începutul anului am dat drumul. Chiar în februarie a fost prima ediție și deja ne apropiem de cea de-a șasea, care se va întâmpla chiar astăzi. Deci pare că ideea aceasta de element surpriză, de momente artistice secrete în locuri secrete, dă roade și publicul e curios și participă de fiecare dată. Dacă vrei, pot să povestesc un pic și de mecanica din spate.
0: Dar voiam să te întreb cum poți să ajungi în public dacă

0: îți dorești foarte mult și dacă mai sunt locuri azi sau nu, sau s-au încheiat înscrierile, cum se întâmplă?
1: Deci cei care ne ascultă acum și vor să participe, ne pot găsi pe social media Who's on Stage, adică în română traducere liberă, cine e pe scenă? Asta este întrebarea pe care și-o pun oamenii. Ne pot găsi pe TikTok, Facebook, Instagram sau chiar și pe site, am inaugurat de curând nou nostru site, bandaculturală.ro, pentru că acest proiect este un proiect independent și sub umbrela unei ONG, unei asociații culturale. Pe social media pot găsi un formular de înscriere, încă este valabil pentru ediția de astăzi, pentru că am mai păstrat încă 2-3 locuri pentru cei care ne ascultă acum la emisiune, în rest locurile deja s-au ocupat de zilele trecute. Pe acel formular oamenii își completează nume, prenume, mail, tot ce le cerem noi, iar de la noi vor primi un mail de confirmare cu toate detaliile pentru a participa, inclusiv o mică taxă de participare, pentru că totul este pentru support artists, pentru a susține artiștii de pe scenă. Iar astăzi, chiar în câteva ore, primesc adresa la care trebuie să ajungă, pentru că ei nu știu unde se va întâmpla evenimentul. O vor primi pe mail după ce se înscriu și abia diseară la eveniment vor afla cine va urca pe scenă. De obicei sunt 2 sau 3 momente artistice, depinde și de locație, iar fiecare moment durează undeva cam la 30 de minute.
0: Am înțeles. Cam cât de numeros este publicul?
1: Până acum, spațiile ce ne-au găzduit au deservit undeva între 60-100 de oameni. Deci, cumva, deci evenimentele sunt destul de intime. Pe de-o parte, da, e numeros, dar pe de altă parte, artiștii care sunt pe scena cu Zone Stage au parte în public mult mai intim față de cum sunt obișnuite, nu știu, în cluburi, la festivaluri, pe scene de teatru. Dacă vrei, pot să dau și niște exemple de ce artiști am avut pe scenă până acum.
0: Sigur, am văzut că a fost Ana Ularu, a fost și Iulian Postelnicu, dar sigur ați avut mult mai mulți.
1: Da. Am avut și pe Ana și pe Iulian, i-am avut și pe, nu știu, Silviu German, Andreea Gavriliu, Paul Cimpoeru, We Sing in Colors, Soul Quartet. Am avut artiști din toate zonele, de la performance-uri, la recitaluri, stand-up, dans, pictură, proiecte de film, teatru, pentru că Who's on Stage nu e doar despre muzică, așa cum lumea credea inițial, pentru că na, eu ca background am o agenție de impresarea de artiști și fac concerte. Who's on Stage este despre toate manifestările artistice și iată că de la ediție la ediție participă din ce în ce mai mulți artiști de pe scenele de teatru sau de film sau de cluburi din România. Și publicul, cum ziceam, este pare un număr mare, dar de fapt este mic, pentru că locurile se duc foarte repede. La fiecare ediție se înscriu undeva la 100-200 de oameni, iar de acolo noi trebuie să curatoriem și să filtrăm, să-i găsim pe aceia care chiar își doresc să vină, pentru că sunt mulți care au mai fost poate la o altă ediție anterioară, iar prioritate au mereu cei care se înscriu pentru prima dată, ca să nu creăm neapărat un fanbase și să vină de fiecare dată același public, să vină mereu un public nou.
0: Am înțeles. Mulțumesc frumos, Bogdan Munteanu, că ai fost cu noi în direct și break a leg diseară la House on Stage.
1: Mulțumim frumos, o zi frumoasă!

0: RFI.
1: În 2026, când festivalul Off de Teatru de la Avignon împlinește 60 de ani, găsim în program o piesă ce nu s-a mai jucat vreodată pe scena acestui prestigios festival. Se numește Suflerul Fricii și are la bază un text al dramaturgului român Matei Vișniec. Care este povestea acestui text? Cristina Teacă a stat de vorbă cu scriitorul Matei Vișniec, care din 1992 a fost prezent în continuu cu una sau cu mai multe piese la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Avignon.
2: Matei Vișniec este cel mai jucat dramaturg român din toate timpurile. Cum a început această poveste?
3: Cream de multă vreme. Eram în special cunoscut ca poet în anii 80 și am fost membru fondator al Cenaclului de Luni, dar primele mele piese au fost, pe care le-am considerat o demne de a fi nu difuzate, a fost Suflorul Fricii, o altă piesă s-a numit Ușa, o a treia piesă în care am vrut să spart tiparele teatrului românesc ca gen dramatic și am scris o piesă care se intitula Bine, mamă, ăștia povestesc în actul 2 ce se întâmplă în actul 1. Bineînțeles că puneam piesele în circulație, iar Suflorul Fricii a avut norocul să fie prezentat chiar înainte de căderea comunismului de o trupă studențească de la Timișoara. Diogene Bihoi era atunci regizorul respectiv și ne-a montat Suflorul Fricii cu un actor profesionist în distribuție, Mircea Meglei, și spectacolul a venit la un moment dat și la București, într-un context studențesc, iar tot în acei ani, până la căderea comunismului, la Festivalul de Teatru Tânăr de la Costinești, unde fiecare an veneau actori cu diverse propuneri, one-man show-uri, un actor din Iași, Constantin Avădanei, a venit cu acest spectacol, cu această piesă mea, deci Suflorul Fricii, și a prezentat-o la Costinești, eram și eu acolo, și a primit premiul pentru promovarea literaturii dramatice originale. Alte piese de teatru n-au fost posibile, din punctul meu de vedere, în sfârșit, n-au primit avizul cenzurii, deci în momentul în care plecam din România în 1987, nu mai avusesem alte piese montate în România, deși scrisesem multe în România, precum Angajare de clown, scrisesem Cai la fereastră, scrisesem Groapa din tavan, scrisesem mai multe piese, Călătorul prin ploaie, piesele circulau, dar n-au primit avizul Ministerului Culturii. Eram pe o listă, sau aveam o piesă, Spectatorul condamnat la moarte, Artur Osânditul, ele circulau, dar nu fusese la probate. În Franța însă nu m-am ocupat de acest monolog. L-am lăsat să doarmă, practic, adică până acum. Acum câțiva ani, recitind această piesă, mi-am spus, nu se poate. Ea e bună. Și vorbește despre frică, un subiect universal. Nu ne este nouă frică acum de atâtea lucruri. De război, de schimbările climaterice, de, știu eu, erodarea democrației, de venirea extremiștilor, de alte lucruri care, cum spun francezii, de sălbăticirea lumii. Este deci o parabolă, această piesă, un monolog în care un individ nu se precizează decât numele lui, nu știm din ce țară face parte, cui vorbește, dar se instalează și vorbește despre frică și despre mecanismul fricii. Cam acesta este, e un spectacol despre frică, fără conotație clară, deci geografică, și poate fi considerat un spectacol din zona, sigur, absurd, oniric, grotesc, dar și un spectacol de avertisment politic, pentru că au fost create pe planetă în numeroase împrejurări și în numeroase epoci mecanisme ale fricii teribile. Mecanismul fricii în dictaturile pe care le cunoaște, că sunt de dreapta, că sunt de stânga, în Uniunea Sovietică, în alte țări în care au fost sau au aflat la putere diversi dictatori, mecanismele de creare a fricii și de dominație a individului au beneficiat de multă imaginație și uneori de o mare complicitate chiar a unor părți ale populațiilor spălate pe creier. Deci, consider că Suflorul Fricii este o piesă de mare actualitate.
2: De această piesă s-a ocupat un francez, de fapt acum realizez că nici nu știu dacă este francez, dar s-a ocupat Victor Quezada Perez, care, din câte știu eu, este un mare iubitor de România și de Matei Vișniec.
3: Da, Victor Quezada, întrebarea dumneavoastră legată de originea sa este absolut justificată. E născut în Franța din părinți care s-au refugiat aici după lovitura de stat din Chile. deci este de origine chileană, stăpânește perfect limba spaniolă, este total bilingv. Te-am cunoscut în urmă cu vreo 20 de ani. El e și actor și regizor și mare specialist în spectacole făcute în limbaj clovnesc. El se auto-intitulează Maître Clown. De altfel, el ne-a montat în limbaj clovnesc mai multe piese, printre care, bineînțeles, angajare de clovn de mai multe ori, dar mi-a montat în limbaj clovnesc piesa Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mentali. Alte texte, precum ar fi La memoire de serpillière. Aproape în fiecare an, de vreo 15 ani încoace, sau și mai bine, Victor Quezada a fost prezent la Avignon în off cu câte o piesă de-a mea. Tot el mi-a montat o piesă, Le réveil de serpent, deci trezirea șerpilor, care tot așa fusese total inedită, pentru că o scrisese în limba engleză și nu o tradusese niciodată în franceză. Alte și alte texte, uneori a revenit la Avignon cu texte care au mers foarte bine, au funcționat foarte bine. Deci există o mare complicitate între noi. De data aceasta el e însosit în scenă de câțiva actori, dar el și-a asumat textul și el este cel care vorbește. Încă nu știu dacă l-a făcut în limbaj clovnesc sau dacă la sfârșit apare un nas de clov pe fața personajului pe care îl încarnează. Dar este un mare creator de spectacole în festival și la un moment dat cu una din creațiile sale, Cabaretul Cuvintelor, am fost în turneu în România. A creat Cabaretul Cuvintelor tot așa în limbaj clovnesc cu, nu știu, cred că erau atunci în distribuție 8, 9, 10 actori și am făcut un turneu la București, la Sibiu și la Suceava.
2: Matei Vișniec, mulțumesc foarte, foarte mult!
1: Este 9:51 de minute, matinal de zi cu zi se apropie de sfârșit. Sunt Andreea Pietroșel. Alături de mine este Vlad Tofan. Pe Maria Ilie o auziți în jurnalul orei 10 și la ora 11. Noi ne reauzim mâine dimineață. RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de mohor, e o vorbă în popor, bronzați-vă că o să plece, ce e val, ca vara trece, pam, pam.
3: Ziare.com ne informează că arheologii au descoperit un oraș maiaș complet intact ascuns sub jungla Mexicului. Așezarea numită Minanbe e necunoscută anterior, e foarte bine conservată și a fost ascunsă de vegetație peste 1000 de ani. Cercetătorii au identificat aici piețe, palate, clădiri ceremoniale, terase și sisteme de canale pentru apă.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul arheolog român Herodot Praporgescu Gulie de la Institutul Național de Oale și Ulcele din Drajna Hal. Domnule, ăsta din Mexic nu-i nimic, pistol cu apă. Noi am descoperit orașe întregi în satele Pantelimon, Bercen, Popeș, Leorden, Bragadiru. Domnule, fără piețe, fără terase, parcuri, canalizare sau apă, erau ascunse sub munți de șpăci date pe la primării, dovadă că civilizația Maya trăiește la noi. Maya și plicul ăsta, Maya și cutia asta de pantofi cu bani.
5: Citesc în ochii tăi că-i foarte.
3: Playtech.ro dă o veste bună tinerilor care vor să-și cumpere o locuință prin programul Noua Casă. Avansul scade pentru cei cu vârsta de până la 35 de ani. Proiectul legislativ propune ca această categorie să poată achita un avans de doar 5% pentru locuințele cu valori de până la 140.000 de euro. Până acum, avansul era de 15%. Proiectul trebuie însă mai întâi votat în Parlament.
2: Oh, dar bine ați venit în complexul nostru rezidențial inspirat numit Câmp Residence. Avem pentru dumneavoastră ultimul apartament. Priviți etajul 14, o suprafață generoasă de 43 de metri pătrați, total neutilat, deci vă puteți alege amenajarea la numai 140.000 de euro, plus TVA, un mic avans, 5%, finanțare la dezvoltator. Deci îmi dați acum 7.000 și câți ani aveți? 25? Ne vedem peste 30 de ani ca să vă dau actele de proprietar, da?
6: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
3: Click pentru femei.ro vorbește despre arta de a călători fără stres. Cum să-ți transformi concediul de vară într-o experiență de neuitat. Paradoxul zilelor noastre e că însăși planificarea relaxării poate genera un stres enorm. Un concediu reușit se măsoară în amintirile frumoase și în nivelul de energie cu care te întorci acasă.
4: Mămicule, tanti, tânzica, vă pupă! Uite ce să fac, mamă, sunt într-un periplu cultural prin țară pe la culturile de vițe de vie, mamă. Totul e perfect, călătoresc efectiv fără stres din cramă în cramă cu ea, mă, nene. N-am mai planificat nimic, mamă, că data trecută mi-am pierdut planificarea după două obiective turistice. Așa, acum am amintirile frumoase, bineînțeles că n-am blanc după degustări, mămicule.
7: De prea mult bine a luat-o pe un drum greșit.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi. Președintele Nicușor Dan spune că este foarte important că se menționează în declarația finală amenințarea rusă, implicit flancul estic. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului Donald Trump la sosirea la Ankara la summitul NATO. Programul RABLA 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Președintele Nicușor Dan a susținut în această dimineață o conferință de presă în marja celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara, afirmând că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică.
2: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. O să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente. Important de asemenea că proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.
0: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul alianței pentru apărarea colectivă și a transmis un avertisment ferm în această dimineață Rusiei, declarând că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului său. În cadrul summitului NATO, secretarul general al alianței Mark Rutte a subliniat că alianța rămâne unită și este exclusiv cu caracter defensiv. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul, așa că nu vă puneți cu noi, nu vă jucați cu noi, a declarat liderul NATO. Mark Rutte a mai precizat că dezamăgirea exprimată de președintele Statelor Unite Donald Trump față de aliații săi pentru că nu a oferit sprijin militar în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului, se limitează la cazuri izolate. Într-adevăr, președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului, la sosirea sa la Ankara, la summitul Alianței, relatează AFP. Președintele american va avea astăzi o întâlnire cu omologul său ucrainian Volodymyr Zelensky în marja summitului NATO. Andreea Oros are detalii.
3: Președintele american a fost întrebat despre o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, prevăzută pentru astăzi, în marja summitului NATO. El a răspuns că a purtat recent convorbiri la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât și cu omologul rus, Vladimir Putin. Amândoi vor să o rezolve acum, a dat asigurări Donald Trump, iar Erdogan ne ajută să o rezolvăm, a subliniat el. Donald Trump l-a lăudat pe omologul său turc la începutul acestei întâlniri. El a apreciat că au o relație foarte specială în beneficiul țărilor lor. Întrebat ce le face relația atât de puternică, Trump a răspuns că există o chimie care funcționează între ei. Uneori te înțelegi cu cei mai duri tipi ca el, a declarat Donald Trump, gesticulând către Erdogan. Alteori nu te înțelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni, a mai transmis liderul american. Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă rusești. Este cu siguranță un lucru pe care îl vom analiza, a subliniat Donald Trump în timpul acestei reuniuni avută cu Erdogan. Turcia a fost în multe privințe mult mai loială decât alte țări, a subliniat el. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35 pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu.
0: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la introducerea criteriului care ar fi permis finanțarea doar pentru mașinile fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Mădălina Șerban cu detalii.
4: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat la final de iulie, însă fără noile restricții privind originea mașinilor eligibile, a anunțat marți ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Introducerea condiției ca vehiculele să fie fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană ar fi presupus proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene și ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. Autoritățile spun însă că intenționează să reintroducă criteriul privind originea mașinilor începând cu ediția din 2027. Bugetul alocat programului rămâne de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se modifică. Cei care casează un autoturism vechi pot primi până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini electrice, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un model hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București vreme călduroasă, dar instabilă după amiază. Maxima va fi de 32 de grade, 26 de grade sunt acum în capitală, 18 grade în acest moment la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu, 22 de grade se înregistrează la Timișoara, 24 la Iași, la Craiova sunt 25 de grade, iar la Chișinău 26. Este ora 10:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI. Imediat Moldova Zoom.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă ești pregătit să încerci provocarea Plastic Free July, harta de pe site-ul Zero Waste România îți poate fi un prieten bun, întrucât acolo ai o hartă a inițiativelor compatibile cu principiile Zero Waste din România. Asta înseamnă magazine cu produse fără ambalaje, ateliere de reparații de încălțăminte și marochinărie, croitorii, ateliere de reparații biciclete, mobilier, electronice, electrocasnice și ceasornicării. Practic, tot ce ține în viață un obiect în loc să-l trimite la gunoi. Filozofia din spatele hărții este că Zero Waste nu înseamnă doar să cumperi mai puțin plastic, ci și să repari pantofii care pot primi noi, bluza care se poate modifica sau laptopul care are nevoie de o curățare. Harta este și colaborativă. Dacă știi un atelier sau un magazin Zero Waste care nu apare încă, îl poți semnala organizației ca să-l adauge.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajare. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: RFI.
10: J'aime passer du temps avec moi.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Liderul din regiunea separatistă transnistreană anunță că nu vrea ca armata rusă să părăsească teritoriul Transnistriei. Pe de altă parte, economia regiunii separatiste rezistă doar datorită comerțului cu Uniunea Europeană.
2: Colonelul de miliție Krasnoselski anunță că își dorește ca trupele rusești să nu plece niciodată din regiunea separatistă. Citez: operațiunea de menținere a păcii sub egida Rusiei a fost și rămâne singura garanție sigură pentru păstrarea păcii în Transnistria. Acestea ignoră faptul că în 1992 armata 14-a rusă s-a implicat direct în războiul de pe Nistru de partea separatiștilor.
1: Povestea unui tânăr din Republica Moldova care, după ce a făcut studii în diplomație, a renunțat la birouri, negocieri și protocol în favoarea livezilor, tractoarelor și exporturilor agricole. Iar recent a găzduit-o în Livada sa pe Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos.
3: La noi se spune așa, că dacă poți vinde în Uniunea Europeană, poți vinde unde vrei. Pentru că este o piață foarte concurențială, foarte exigentă. Și noi, pentru noi, am înțeles că noi putem face asta. 5 ani în urmă am făcut primele tentative și, respectiv, facem exporturi și în România, facem mult export, facem în România, pentru că e o țară foarte apropiată și lucrăm ușor.
1: Iar invitația ediției de astăzi a Moldova Zoom sunt ambasadoarea Oana Cristina Popa, cercetătoare la German Marshall Fund, și Laurențiu Pleșca, ofițer de programe la GMF, cu care discutăm despre urgența geopolitică pe care o vede Uniunea Europeană în legătură cu extinderea sa și graficul extrem de ambițios de aderare al Republicii Moldova.
4: Și s-a venit cu această idee de a oferi beneficii ca ale unui stat membru pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Beneficiem de pe urma accederii la SEPA, plăți în euro rapide, chestiune pentru membrii Uniunii Europene. Alt program de roaming gratuit, iarăși simți cumva că ești european acolo. Deci se mișcă lucrurile.
1: Acestea sunt temele ediției de astăzi. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. La Chișinău de astăzi, interimatul funcție de prim-ministru trece către Eugen Osmochescu, ministru al economiei, după demisia neașteptată de vineri a premierului Alexandru Munteanu. Ministerul de Externe le cere moldovenilor să fie vigilenți când călătoresc în Rusia. Dacă au cetățenie rusă, riscă să ajungă pe frontul din Ucraina. Și Parlamentul European, reunit într-o nouă sesiune plenară la Strasburg, adoptă astăzi rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. La Chișinău de astăzi, interimatul funcției de prim-ministru trece către Eugen Osmochescu, ministru al economiei, după demisia neașteptată de vineri a premierului Alexandru Munteanu. Luni, premierul demisionar Alexandru Munteanu declara presei că va asigura fără sincope tranziția către noul cabinet.
5: Asigur o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm, asta e tot.
1: A declarat premierul demisionar, pentru ca astăzi să apară anunțul că interimatul funcției trece către ministrul economiei, Eugen Osmochescu. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri într-o postare pe Facebook. Acum, tot pe Facebook, fostul prim-ministru a publicat o poză în care apare strângându-i mâna noului premier interimar, Eugen Osmochescu, ambii zâmbitori și bine dispuși. Citez: îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității guvernului cu responsabilitate, a scris Alexandru Munteanu în comentariul la poză. În același timp, la Chișinău se așteaptă începerea consultărilor cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Președinta Maia Sandu declara vineri că identificarea unei candidaturi nu este o sarcină deloc ușoară, în condițiile dificile în care se află Republica Moldova. Asta chiar dacă Partidul Acțiune și Solidaritate, majoritar în Republica Moldova, are o majoritate confortabilă de 55% de mandate în Parlament. Principala miză a Chișinăului în această perioadă este graficul de aderare la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană de partea sa de asigurări că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, avertizează că cetățenia rusă este un bilet într-o singură direcție spre frontul din Ucraina. Mesajul vine în contextul unei avertizări de călătorie emise luni de Ministerul de Externe de la Chișinău, în care se spune că în ultima perioadă au fost înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei cu Rusia și Belarus. În plus, autoritățile ar fi primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă în Rusia au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în armata rusească. Cetățenia rusă este un bilet spre front, a scris ministrul de externe Mihai Popșoi într-o postare. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandru Bastrichin, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20.000 dintre ei sunt deja pe front. Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii Republicii Moldova să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile care nu mai pot fi corectate, a mai scris ministrul de externe de la Chișinău. Ministerul de Externe a venit cu o alertă de călătorie care îi vizează în special pe bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Parlamentul European, reunit într-o nouă sesiune plenară la Strasburg, adoptă astăzi rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană, anunță un comunicat al Parlamentului European. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate de această țară în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la Uniunea Europeană, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. Iar președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, spune la prima conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderare la Uniunea Europeană că procesul de extindere trebuie să rămână bazat pe merit. Igor Grosu a declarat la o conferință care are loc la Belgrad, în Serbia, că statele candidate la Uniunea Europeană au parcursuri diferite, dar aceeași direcție, o Europa unită, mai democratică și mai sigură. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continua.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Liderul din regiunea separatistă transnistreană anunță că nu vrea ca armata rusă să părăsească teritoriul Transnistriei. Pe de altă parte, economia regiunii separatiste rezistă doar datorită comerțului cu Uniunea Europeană. Vitalie Cojocar ne aduce detalii în Cronica lui Vitalie.
2: Vadim Krasnoselski s-a născut în Siberia, în regiunea Chita, la granița cu Mongolia și China. La 8 ani, familia sa s-a mutat în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Tatăl său, militar de origine ucraineană, a fost repartizat de Moscova în Tighina. Orașul de pe malul Nistrului este numit de ruși Bender. A făcut o școală militară în Harkov, Ucraina, apoi s-a întors în miliția din regiunea transnistreană în 1993, când războiul de pe Nistru s-a terminat. De atunci a făcut o carieră fulminantă în așa zisa Republică Transnistreană. A ajuns colonel de miliție, apoi așa zis ministru de interne, iar acum este așa zis președinte al regiunii. Într-un interviu pentru agenția de presă RIA Novosti, colonelul de miliție Krasnoselski anunță că își dorește ca trupele rusești să nu plece niciodată din regiunea separatistă, citez. Operațiunea de menținere a păcii sub egida Rusiei a fost și rămâne singura garanție sigură pentru păstrarea păcii în Transnistria. Vreau să sper că bunul simț va prevala și niciunuia dintre politicienii din Moldova nu-i va trece prin minte să îndrepte din nou armele împotriva poporului pașnic transnistrean, susține Vadim Krasnoselski. Acestea ignoră faptul că în 1992 armata 14-a rusă s-a implicat direct în războiul de pe Nistru de partea separatiștilor. Generalul Lebed, cel care conducea armata, a amenințat în repetate rânduri Chișinăul, dar și Bucureștiul cu atacuri masive. Separatiștii spun că trupele rusești sunt forțe mixte de menținere a păcii. Potrivit liderului separatist, din aceste trupe ar face parte 400 de militari ruși și 500 de militari transnistreni. Aceștia stau în 15 posturi fixe care despart zona separatistă de teritoriul constituțional al Republicii Moldova. Paradoxal însă, deși separatiștii din Tiraspol vor ca militarii ruși să nu plece acasă, economia regiunii trăiește aproape exclusiv din exporturile pe care regiunea le face în Uniunea Europeană. Publicația Zona de Securitate scrie că UE rămâne principala piață pentru exporturile din regiunea transnistreană și în acest an. România este țara din UE cu cele mai multe exporturi din zonă. Cifrele arată că Uniunea Europeană a reprezentat aproape 80% din volumul total al exporturilor regiunii. Pe de altă parte, importurile din statele Uniunii Europene au fost în proporție de 40%. Piața cea mai importantă pentru produsele din stânga Nistrului o reprezintă în special România, Italia și Slovacia. Importurile în regiune vin din Ucraina, Uniunea Europeană și China. Doar că în acest moment Chișinăul se pregătește de aderarea la UE și cere ca Tiraspolul să accepte regulile procesului, de pildă, ar fi vorba de impozite și accize uniformizate fiscal pe ambele maluri ale Nistrului. Regulile de impozitare pentru mărfurile din regiunea separatistă vor fi introduse treptat. De la 1 august vor viza caviarul, băuturile alcoolice, produsele din tutun, gazele naturale, energie electrică și multe altele. Următoarea etapă a uniformizării impozitării și taxării va fi de la 1 ianuarie 2027. Deși Tiraspolul se opune, planul de uniformizare trebuie să se încheie în 2030, când Republica Moldova speră să fie deja în Uniunea Europeană. Atunci, regiunea transnistreană va fi obligată să respecte toate aceste măsuri dacă va dori să exporte în UE. În acest caz, nu se poate baza pe armata rusă.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: După ce a făcut studii în diplomație, a renunțat la birouri, negocieri și protocol în favoarea livezelor, tractoarelor și exporturilor agricole. Este povestea unui tânăr din Republica Moldova, Alexandru Cojucaru, care administrează 20 de hectare de cireși în raionul Criuleni și livrează fructe pe piața Uniunii Europene. O piață care nu iartă greșelile și unde fiecare cireașă trebuie să treacă un examen riguros al calității. Despre parcursul agricultorului cu studii în diplomație ne spune colega noastră Ecaterina Tanasiciuc.
6: Cunoștințele acumulate în facultate îi sunt utile astăzi în relația cu parteneri externi, în negocieri și în accesarea piețelor de export. Livada sa a atras în ultimele luni și atenția oficialilor europeni. Acum câteva săptămâni aici a ajuns și comisara europeană pentru extindere Marta Kos.
7: I brought the cherries with me.
8: A venit cu cereșele ei.
7: Hello.
9: We thought to give you something.
7: I hope you will give me the fresh. Hello, Marta.
9: Nice to meet you.
7: Nice to meet you.
10: Nu, dar la moment relații internaționale ne fac o favoare bună, pentru că într-un mediu nostru care suntem noi acum și activăm, toate momentele care le-am cercetat acum prind foarte bine. Adică cei și a ieșit din câmp și am plecat în internațional. Exporturile, proiectele comune, tot asta, tot experiența asta, tot mai vine și te ajut.
6: Dincolo de imaginile cu fructe coapte și recolte bogate, realitatea din teren este însă mult mai complicată. În acest an, ploile abundente de la începutul verii au afectat grav producția.
10: Respectiv, anul ăsta poate să vede roadă bună. Dar urma ploilor torețiale care au fost zilele trecute, 50% din marfă e compromis. În anii buni, 200-300 de tone de cireașă bună, bună putem exporta, dar în anii, da, în anii mai complicați e problemă.
8: Iată, exigența cere cireașe impecabile, fără diferite ciobituri.
6: În urmă cu 5 ani, Alexandru a început să exporte în Uniunea Europeană, după ce principalele sale piețe erau statele CSI. În iunie 2025, Republica Moldova a exportat 8.000 de tone de cireșe în valoare de 18 milioane de euro, la un preț mediu de peste 2 euro pentru un kilogram de cireșe. Pentru loturile premium livrate în România, Germania sau Italia, prețul poate ajunge la 4 euro kilogramul.
10: La noi se spune așa, că dacă poți vinde în Uniunea Europeană, poți vinde unde vrei. Pentru că este o piață foarte concurențială, foarte exigentă, care are nevoie de trasabilitate puternică și, respectiv, implementând toate momentele astea, noi, pentru noi, am înțeles că noi putem face asta. Și 5 ani în urmă am făcut primele tentative și, respectiv, tot ne, cum zice, ne perfecționăm, ne învățăm și tot așa, și accesăm, și accesăm. Și facem exporturi și în România, facem mult export, facem în România, pentru că e o țară foarte apropiată și se primește că lucrăm ușor. Încercăm și în Germania, încercăm, dar acolo e cu mult mai exigent piața.
6: Pentru consumatorul european, aspectul fructului este doar o parte a ecuației. La fel de importante sunt trasabilitatea, siguranța alimentară și respectarea normelor fitosanitare. Fiecare lot exportat trebuie să fie însoțit de documente care demonstrează proveniența și tratamentele aplicate în levadă.
10: Produsele trebuie să aibă o trasabilitate, ceea ce presupune o cale foarte clară. De unde ele vin, cum au fost tratate, cu ce au fost prelucrate, pentru că siguranța consumatorului în Uniunea Europeană spune pe locul întâi.
6: Pentru a rămâne competitiv, Alexandru investește constant în tehnologii care reduc efectele fenomenelor meteorologice externe. În agricultură, adaptarea a devenit o condiție de supraviețuire.
10: Avem sistem anti-îngheț bazat pe apă instalat, respectiv aplicând diferite regimuri hidrice la cereș, încercăm cumva să aplanăm și crăparea asta care în urma la ploilor abundente vine. Adică încercăm să mai facem niște tehnici care ne ajută un pic să mai atât. Plus, dacă ne va permite, hai să spunem, finanțele, putem să încercăm și să facem o acoperire cu peliculă, să o protejăm și de ploaie.
6: Datele oficiale arată că în 2025 peste 68% din exporturile Republicii Moldova au ajuns în Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Ecaterina Tănăsiciuc, Dumitru Pelin, Iulia Sarivan, RFI România.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
11: Invitații de astăzi în studioul Moldova Zoom sunt Laurel.

0: o situație foarte greu de gestionat, deși până acum lucrurile au mers în direcția bună în Republica Moldova. De ce are nevoie Uniunea Europeană de o astfel de regiune?
1: Zona aceasta de est, parteneriatul estic, este compusă din țări extrem de diverse. Da? Deci nu poți să pui un numitor comun. Ceea ce sigur face lucrurile mai complicate. Război în Ucraina, acum o criză politică în Moldova, Armenia tocmai urmează să valideze alegerile de luna trecută, a și fost acolo președinta Comisiei Europene pentru a susține guvernul pro-european, Georgia, care știm situația în care este capturată practic de un partid unic, și alte țări gen Belarus, Azerbaijan, care, mă rog, intră în altă categorie. Dar mă refer la țările cu parcurs pro-european mai mult sau mai puțin. Uniunea Europeană, în mod cert, nu are nevoie de mai multă instabilitate la granițe. Și atunci, în momentul în care un stat dovedește, și cred că Moldova a dovedit din multe puncte de vedere, că este capabilă să țină piept amenințărilor hibride, să aibă instituții puternice, să aibă alegeri corecte și competitive, este în interesul Uniunii Europene să apropie aceste țări. La fel și Ucraina. Da, Ucraina este prima țară care negociază cu Uniunea Europeană în timp ce este efectiv în război. Însă Uniunea Europeană este obișnuită cu provocările. Uniunea Europeană n-a fost construită pe un drum lin în general de la început, dacă ne uităm. Și atunci ideea este că mai bine ajuți aceste țări să se democratizeze complet, să se apropie de piața unică, să se bucure de libertățile fundamentale ale Uniunii Europene. Sigur, pe baza livrării unor reforme și a unor rezultate, din nou, cred că Republica Moldova a dovedit în mod clar acest lucru. Altfel nu primeau formal deschiderea negocilor de aderare și a clusterului 1 nici Moldova, nici Ucraina, chiar dacă contextul geopolitic favoriza acest lucru. Nu se poate doar pe baza contextului geopolitic, trebuie și livrate rezultate. Sigur, acum Uniunea Europeană are niște provocări pe granița estică, însă aceste provocări, din nou, este mai bine să le adresezi și să lucrezi cu țările care sunt gata să te întâlnească, cum ar veni, la jumatea drumului, să-și facă treaba cu sprijinul Uniunii Europene și să se apropie de tot ce înseamnă Uniunea Europeană prin valori și comportament democratic, decât să nu. Decât să se accentueze zonele de instabilitate din jurul Uniunii Europene.
0: Lorenzo Pleșca, această fereastră de oportunitate, care este una foarte îngustă pentru aderarea la Uniunea Europeană, este și o conjunctură geopolitică, e și o guvernare favorabilă acestui lucru în Republica Moldova, este o Comisie Europeană deschisă pentru extindere. Din acest punct de vedere, s-a discutat mult despre subiectul decuplării de Ucraina. Deci acest subiect al decuplării, care este nu neapărat discutat în spațiul oficial, dar se discută la nivel de experți, crezi că are șanse să fie dezvoltat în perioada următoare?
2: Odată ce atât Ucraina cât și Moldova au reușit să deschidă primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, încă putem spune că acest format de la pachet, cuplare, cum vreți dumneavoastră, este în vigoare. Am văzut că în perioada de înainte a deschiderii acest subiect n-a mai fost menționat, ceea ce înseamnă că pentru Chișinău forța diplomației ucrainene și, de fapt, acțiunile care au fost făcute de Ucraina pe câmpul de luptă, din punct de vedere diplomatic, negocieri, au fost benefice pentru Chișinău. Chișinăul, până în momentul de față, din punct de vedere oficial, nu și-a permis să invoce această idee, chiar dacă i-ar fi plăcut, să spunem, să avanseze înaintea Ucrainei.
0: Și, din contră, chiar a negat-o la nivel oficial.
2: A negat-o pentru că, așa cum ați menționat, din punct de vedere moral, trebuie să-i mulțumesc celui care îți apără securitatea și chiar îți reprezintă interesele, pentru că Chișinăul are mai mulți parteneri care ajută foarte mult în direcția aceasta, în dosarul

0: de aderare la Uniunea Europeană, este România, este Ucraina, dar poate nu sunt neapărat, nu știu, țările baltice, Polonia, care au spus clar și răspicat, nu este vorba despre un scenariu în care Republica Moldova să o ia pe un alt drum. A fost și declarația celor trei președinți ai parlamentelor baltice la Chișinău, în care au reiterat acest lucru, dar totuși, având în vedere deschiderea primului cluster, este vorba acum despre lucru exact pe reformele Ucrainei și reformele Republicii Moldova. Desigur că există această chestiune în a deschide următoarele capitole. Deci aici este, de fapt, întrebarea decuplării. Am văzut opinii din partea cancelarului german Merz, inclusiv prin scrisoarea pe care a adresat-o liderilor europeni, în ideea aceasta de a avea o aderare graduală sau un statut de membru asociat al Uniunii Europene, pentru că s-a invocat faptul că o aderare a Ucrainei pe timp de război ar necesita o reformă a tratatelor fondatoare ale Uniunii Europene, chestiune foarte grea de negociat la nivel european. De fapt, există un nucleu mai mare, este vorba despre o altă scrisoare a celor cinci state ale Uniunii Europene, care, de fapt, discută foarte intens chestiunea aceasta și se merge pe ideea aceasta că nu trebuie să blocăm negocierile de aderare. În schimb, în tot acest răstimp, nu putem nici sta cu mâinile în sân până avem o reformă a tratatelor. Și s-a venit cu această idee de a oferi beneficii ca ale unui stat membru pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Beneficiem de pe urma accederii la SEPA, plăți în euro rapide, chestiune pentru membrii Uniunii Europene. Alt program de roaming gratuit, iarăși simți cumva că ești european acolo. Europa Creativă, programe, s-a vorbit despre includerea Erasmus pentru Moldova și Ucraina, acel program Discover You pentru tineri care să viziteze Europa cu trenul la vârsta de 18 ani. Deci se mișcă lucrurile în direcția în care negocierile merg și la momentul oportun chestiunea aceasta de cuplare sau decuplare va dispărea din dezbaterea publică din punct de vedere firesc, pentru că se va analiza capitolele distincte ale Chișinăului și capitolele distincte ale Chivului.
1: Pentru Republica Moldova și Ucraina, aderarea la Uniunea Europeană era un vis de foarte mulți ani, de decenii, chiar am putea spune, dar a devenit o urgență în momentul în care Rusia a atacat Ucraina, a început acest război. De altă parte, și Uniunea Europeană a înțeles în momentul ăla că este chestiune de securitate la frontiera estică. Din acest punct de vedere, în ce măsură Rusia credeți că va sta cumva liniștită și va urmări acest proces de extindere a Uniunii Europene cu Republica Moldova și Ucraina în special, pentru că în Balcan are mai puține pârghii. Este capabilă Uniunea Europeană să susțină noile state candidate în această provocare?
2: Aș vrea doar, cu permisia noastră, să adaug ceva la ce a spus Laurențiu vis-a-vis de parcursul comun al Ucrainei și Republicii Moldova. Sigur, la nivel academic putem să discutăm și să analizăm, dar în ultimă instanță orice decizie legată de cuplare sau decuplare este luată de membrii Uniunii Europene, cei 27 de Consiliu. Nu există niciun fel de alt proces de decizie decât consensul politic între cei 27. Și de aceea e foarte important să ne uităm la meritele individuale ale fiecarei țări. Acum, odată cu acest context geopolitic care a apărut în 2022 cu războiul din Ucraina, au apărut și noi probleme, provocări și teme. Ce s-a întâmplat acum, din 2022 încoace, este că această dimensiune de securitate a devenit extrem de reală. Războiul hibrid este ceva ce se întâmplă nu doar la granițele Uniunii Europene, ci în interiorul Uniunii Europene. Atacurile hibride, cibernetice, interferența malignă este ceva ce simțim cu toții, indiferent că suntem mai aproape sau mai departe de Rusia. Însă, sigur, Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia sunt în prima linie și se simte mult mai pregnant acolo decât în Balcanii de Vest, unde au fost și acolo tot felul de situații și interferențe. Lupta împotriva interferențelor maligne și a acestui tip de amenințări hibride este în prima linie acum pentru Uniunea Europeană, ca dovadă că au fost înființate aceste misiuni civile atât în Moldova cât și în Armenia, că Uniunea Europeană privește apărarea și securitatea acum cu mult, mult mai multă pondere decât era privită înainte, și se adaptează acestui nou timp de realitate.
1: Laurențiu Pleșca, amenințări resimțite de Republica Moldova din partea Rusiei, care sunt cele mai pregnante?
0: Primul rând, dronele care survolează spațiul aerian aproape în fiecare săptămână. Deci avem partea aceasta militară pe lângă partea hibridă și campanie de dezinformare și grupurile de Telegram care invadează opinia publică în Republica Moldova.
1: Deci dar altfel de drone.
0: Altfel de drone. Pentru Republica Moldova, Uniunea Europeană este de fapt și un proiect de supraviețuire politică. Nu este văzută doar ca o alianță economică, politică, ci și dimensiunea aceasta care încă nu este dezvoltată pe bune în Europeană de apărare și securitate, de fapt ar reprezenta pentru Republica Moldova proiectul său de supraviețuire și vedem că tot mai multe state cer și văd Uniunea Europeană ca ceva mai mult decât politic și economic. Este această discuție despre autonomie strategică, despre răspunsuri mult mai dure față de amenințarea Federației Ruse în interiorul Uniunii Europene și în vecinătate. Și vedem, de fapt, faptul că Moldova caută în Bruxelles un partener inclusiv pe acest domeniu și are și ceva de oferit în această luptă, pentru că poate deveni, de fapt, un exemplu de stat care a reușit să învingă Rusia din punct de vedere al pregătirii instituțiilor și așa și Uniunea Europeană are nevoie de un stat ca Republica Moldova pentru că are ce să învețe. Moldovenii știu cum gândesc rușii, este un avantaj pentru Bruxelles.
1: Doamna ambasadoare Oana Cristina Popa, pe final câteva concluzii. Cum vedeți viitorul regiunii noastre și viitorul acestor turbulențe?
2: Sigur, provocările rămân, însă singurul drum este înainte. Adică în momentul când ești în mijlocul furtunii nu mai poți te întorci.
1: Deci suntem într-un mijlocul unei furtuni.
2: Suntem în mijlocul unor provocări. Parcursul acesta nu este lin, este o zonă care este predispusă la turbulențe de acest gen, însă, din nou, repet, sunt două lucruri care aș vrea să concluzionez. Este foarte important ca instituțiile să funcționeze, indiferent de procesele politice, pentru că deja Moldova și Ucraina sunt pe acest drum al integrării europene, ceea ce e o garanție deja pentru ele și pentru viitorul lor. Și doi, făcuse Laurențiu mai devreme o referire, importanța beneficiilor apartenenței la spațiul european pe care cetățenii să le simtă deja înainte ca aceste țări să devină membre cu drepturi depline. Și din acest punct de vedere, Moldova, da, și Ucraina au deja anumite beneficii. În cazul Moldovei, da, s-a menționat participarea la SEPA, la roaming, la programe europene care favorizează tinerii și așa mai departe. Toate aceste lucruri contribuie la creșterea încrederii populației în instituțiile europene și în viitorul european și să mențină sprijinul public la un nivel suficient de înalt pentru ca acest proces să fie susținut în continuare de populație, de societatea civilă și așa mai departe. Dincolo de asta, sunt mai multe furtuni care se întâmplă și trebuie navigate. Dacă avem instrumentele care trebuie și facem uz de ele într-un mod responsabil și corect, această perioadă poate fi depășită. Nimeni nu spune că este ușor, însă drumul e acolo, este deschis și trebuie să ținem ochii pe premiul întâi, care este aderarea la Uniunea Europeană.
1: Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Invitații de astăzi la RFI au fost ofițerul de program din cadrul German Marshall Fund, Laurențiu Pleșca, și doamna ambasadoare Oana Cristina Popa, expert asociat la GMF. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Sunt Lina Grâu, încheiem Moldova Zoom. Rămâneți cu RFI.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Este ora 11, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea funcțiilor. Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi. Președintele Nicușor Dan spune că este foarte important să se menționeze în declarația finală a reuniunii amenințarea rusă, implicit flancul estic al alianței. Și în Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a țării. Astăzi, 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea funcțiilor.
2: Noi nu trebuie să discutăm despre politicieni și despre supărările și orgoliile și vai, sunt supii că m-am demis. Nu, noi trebuie să discutăm despre cetățeni, despre problemele lor reale. Eu cred că ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, de la situația economică. Fac un apel public la dumneavoastră în emisiune. Deci, domnule Bolojan, domnule Fritz, domnule Hunor, haideți în loc să ne certăm politic, haideți să ne batem în soluții economice.
3: Dar din moment ce niciun partid nu e dispus să facă vreun compromis.
2: Cum n-am făcut noi PSD compromisuri, am făcut compromisuri.
3: Păi puneți condiția ca primul cabinet minoritar să fie de la PSD.
2: Nu vreau să mai discut despre politicieni, chiar nu vreau să mai discut despre politicieni.
3: Acolo e blocajul, acolo e blocajul.
2: Păi blocajul este la dumnealor, pentru că dumnealor doar întotdeauna au atât, fără PSD, au o poezie, fără PSD. Au așa o îngânfare PNL și USR că îi blochează pe PSD.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele Nicușor Dan a susținut în această dimineață o conferință de presă în marja celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara, afirmând că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică.
4: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. O să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente. Important de asemenea că proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.
0: În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a țării. Astăzi, 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. Meteorologii anunță că cel de-al treilea val de căldură va dura până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult. Riscul de incendii se menține în continuare ridicat. Mihaela Antoche are detalii.
5: Temperaturile anunțate vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, pe alocuri până la 42 de grade Celsius în apropierea coastelor regiunii Languedoc-Roussillon, anunță Meteo France. Doar în nordul țării, coastele canalului Mâneci, partea de est a Franței, anumite departamente din masivul central și extremitatea sud-estică vor rămâne cu temperaturi mai mici sau în alertă cod galben. Canicula se va prelungi foarte probabil până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, prevede Meteo France în buletinul informativ. Riscul de incendii se menține ridicat din cauza temperaturilor extreme. Chiar dacă amploarea suprafețelor cuprinse de incendii în Pirinei Oriental s-a restrâns, pompierii sunt în continuare în alertă din cauza riscului de reaprindere. Mai multe localități au anulat focurile de artificii de pe 14 iulie, Ziua Națională a Franței, precum și alte adunări publice. Tendința de scădere a nivelului pânzei freatice a determinat numeroase prefecturi să restricționeze consumul de apă, inclusiv pentru irigații în departamentele aflate în situație de criză.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București e vreme călduroasă, dar instabilă după amiază, iar maxima va urca până la 32 de grade. Acum în București sunt 28 de grade Celsius, 19 grade se înregistrează la Cluj-Napoca, la Sibiu sunt 20 de grade, la Timișoara 22, la Iași 25 de grade în acest moment, la Craiova 27, de asemenea și la Chișinău se înregistrează 27 de grade Celsius. Este ora 11 și 6 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea funcțiilor. De la summitul NATO, președintele Nicușor Dan a declarat astăzi că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat astăzi represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit baze americane din Kuwait și Bahrain, notează AFP. 29 de grade se înregistrează acum în capitală. PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice și nu pe împărțirea funcțiilor.
2: Noi nu trebuie să discutăm despre politicieni și despre supărările și orgoliile și vai, sunt supii că m-au demis. Nu, noi trebuie să discutăm despre cetățeni, despre problemele lor reale. Eu cred că ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, de la situația economică. Fac un apel public la dumneavoastră în emisiune. Deci, domnule Bolojan, domnule Fritz, domnule Hunor, haideți în loc să ne certăm politic, haideți să ne batem în soluții economice.
3: Dar din moment ce niciun partid nu e dispus să facă vreun compromis.
2: Cum n-am făcut noi PSD compromisuri, am făcut compromisuri...
3: Păi puneți condiția ca primul cabinet minoritar să fie de la PSD.
2: Nu vreau să mai discut despre politicieni, chiar nu vreau să mai discut despre politicieni.
3: Acolo e blocajul, acolo e blocajul.
2: Păi blocajul este la dumnealor, pentru că dumnealor întotdeauna au atât, fără PSD, au o poezie, fără PSD. Au așa o îngânfare PNL și USR că îi blochează pe PSD.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele Nicușor Dan a susținut azi o conferință de presă în marja celei de-a două zile a summitului NATO de la Ankara. El a afirmat că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică.
4: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. O să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente. Important de asemenea că proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.
0: Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi cu o nouă rundă de discuții între liderii celor 32 de state aliate, principalele teme fiind majorarea cheltuielilor pentru apărare, războiul din Ucraina și situația din Iran. Printre momentele importante de azi se numără întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodymyr Zelensky, discuție urmărită cu atenție de toată lumea în contextul războiului din Ucraina și al sprijinului acordat Kievului. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat azi represalii din partea Teheranului, care anunță că a lovit bazele americane din Kuwait și Bahrain, notează AFP. Maria Ilie știe mai multe.
5: Cele mai recente atacuri au vizat sisteme iraniene de apărare aeriană, sisteme de monitorizare a coastelor, rachetele sol-aer, rachetele de croazieră antinave și bazele de lansare a dronelor, a declarat pentru Reuters un oficial american care a dorit să rămână anonim. Washingtonul a reinstaurat de asemenea sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere înțelegere semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie, odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice. Trei nave au fost lovite în strâmtoarea Urmuz în decurs de 24 de ore. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri. Iranul, unde media a raportat explozii marți în locuri din apropierea strâmtorii Urmuz, a avertizat imediat Statele Unite împotriva acestei încălcări a memorandumului de înțelegere, declarând că va lua măsuri decisive pentru a-și proteja interesele și securitatea națională, conform unui comunicat al Ministerului său de Externe.
0: Mulțumim, Maria Ilie, acum datele meteo. Se anunță o perioadă cu vreme instabilă, vijelii puternice, grindină și scăderea temperaturilor în majoritatea zonelor. În capitală așteptăm astăzi o maximă de 32 de grade. Spre seară sunt așteptate intensificări ale vântului și ploi. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 28 de grade. Avem 21 de grade la Iași, 18 la Cluj-Napoca, 20 de grade sunt la Sibiu, 22 de grade la Timișoara, 28 avem la Craiova și 21 de grade Celsius la Chișinău.
6: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: În Franța, numele lui Thiago Rodriguez, directorul Festivalului de Teatru de la Avignon, se află zilele acestea pe mai toate buzele și poate fi văzut în mai toată presa, nu doar în cea de specialitate. Le Monde îl citează pe Thiago Rodriguez: mulțumită Europei, grație democrației, ce șansă am avut! Născut la Lisabona, Thiago Rodriguez a ajuns să frecventeze Festivalul de Teatru de la Avignon până când un ministru francez al culturii i-a propus să candideze la conducerea acestui festival, ce are loc an de an în sudul Franței. Mai întâi s-a întrebat dacă nu ar fi arogant din partea sa să spună da. A cerut părerea ministrei portugheze a culturii pentru a fi transparent, iar ea l-a susținut. Apoi a scris o scrisoare de dragoste pentru festival, iar pe 5 iulie 2021, zi în care Curtea de Onoare a Palatului Papal de la Avignon el punea în scenă în premieră Livada de Vișina lui Cehov și a primit vestea că i-a fost acceptată candidatura. Cristina Teacă a stat de vorbă cu Matei Vișniec despre cel care conduce din 2022 acest prestigios festival, Thiago Rodriguez.
7: Thiago Rodriguez cunoaște bine arta de a pune în circulație idei și de a face să se întâlnească la Avignon diverse culturi. El însuși fiind un străin, în definitiv, are acest apetit pentru a invita străini din toate zonele lumii, mai puțin România, din păcate, dar în biografia lui există un moment foarte interesant. Tatăl său a dezertat din armata portugheză în momentul războiului din Angola, deci pe vremea lui dictaturii lui Salazar, a dezertat și a plecat în Franța, s-a refugiat în Franța. Și datorită acestui tată care s-a refugiat în Franța, întreaga familie are o mare slăbiciune sau, aș spune, o mare iubire pentru Franța și pentru cultura franceză. Thiago Rodriguez mărturisește într-un interviu recent în Le Monde că a fost total marcat de literatura franceză, citea de la 12 ani texte pe care nu le înțelegea întotdeauna, dar întotdeauna a fost fascinat de Franța, care era văzută și ca o mare putere și ca o mare putere culturală, de unde acest apetit pentru cultura franceză, pentru Franța, apoi a reușit la facultatea de teatru, dar n-a terminat-o, s-a dus să lucreze în Belgia cu o companie care are un nume bizar, de Gestan, care este de altfel invitat anul acesta, și din 2015, de fapt, practic, numele său circulă la Avignon, unde a fost prezent cu o piesă, după aceea cu alta, și la un moment dat cineva, un ministru al culturii francez, a propus să-și depună și candidatura pentru direcția festivalului de la Avignon, pentru că se termina mandatul lui Olivier Py.
8: De altfel, putem să facem chiar o comparație, să spun așa, între acest mandat al directorului precedent, Olivier Py, și Thiago Rodriguez?
7: Da, putem să-i comparăm, pentru că există între ei similitudini, continuitate, dar și ruptură. Olivier Py era mai marcat politic și avea un fel de program politic foarte evident pentru sprijinirea migranților împotriva extreme drepte, și Tiago Rodriguez este un om de stânga, dar propune un program mai orientat spre dezbateri decât spre, aș spune, angajare politică imediată. Sigur, și Tiago este atent la tot ceea ce se întâmplă în Europa și el este neliniștit de fragilitatea democrației și el este neliniștit de ofensiva extremei drepte și a diverselor forme de extremism. Dar nu este același tip de militant ca Olivier Py și spectacolele pe care le-a invitat el parcă sunt mai axate pe căutarea întrebărilor și nu pe găsirea răspunsurilor. Pe căutarea întrebărilor interesante. Sunt spectacole de dezbatere. El refuză spectacolul de dragul efectelor și creează, să zic, spectacole de dragul ideilor. Tiago Rodriguez urmărește o politică care nu ține de birocrație, nu vrea paritate în sensul rigid. Vrea, în orice caz, să deschidă porțile unor artiști pe care îi consideră importanți.
8: Așa cum spuneai, Matei, Tiago Rodriguez reușește oarecum în felul lui de a lege spectacolele, de a face prezentările, reușește să ascundă oarecum un mesaj. Aceasta este o latură a lui, oarecum militantismul. Să ne așteptăm la ceva cu totul particular în această ultimă ediție de dinainte alegerilor prezidențiale care vor avea loc în mai 2020.
7: E interesant de constatat, de pildă, că în ultima zi a festivalului, pe 26 iulie, la ora 5 dimineața, va fi un eveniment cu totul și cu totul original, pluridisciplinar de astfel, deci la răsăritul soarelui, în Curtea de Onoare a Papilor. Cine vrea să se trezească de la 4 și un sfert și să fie la 5 dimineața prezent acolo, va asista la un fel de eveniment intitulat Lob de Chestion. Deci dimineața întrebărilor. Sigur că vor fi întrebări legate de democrație, legate de reinventarea democrației, legate de cum poate fi consolidată democrația, cum poate fi consolidată Uniunea Europeană, ce poate face artistul pentru consolidarea democrației și pentru a frâna eventual artistul violența pe planetă. Vor fi deci mai mulți filozofi, sociologi, istorici care vor răspunde unor întrebări. Sunt 80 de ani de teatru la Avignon și vor fi 80 de întrebări adresate lumii și viitorului. Cel puțin așa citesc în program. Ideea are încărcătură simbolică, nu? 80 de ani de teatru, dar și 80 de întrebări pentru a vedea cum vom funcționa mai departe pe o planetă care este marcate de numeroase crize. Vedem bine că Europa este înconjurată de crize, avem un război în estul Europei, avem război în sud, în spațiul Mediteranei, avem crize de ordin climateric, crize în ceea ce privește alianțele, Europa și Statele Unite ale Americii, parcă nu mai gândesc la unison. Deci acest mod de a interoga viitorul mi se pare foarte interesant. Dimineața, cu mintea limpede, sunt 10 artiști, filozofi și oameni de știință și reprezentanți ai societății civile care vor formula cele 80 de întrebări într-un montaj care, după cum citesc în program, va îmbina muzica, poezia, dansul, teatrul și reflexia. Printre invitați se află și un istoric pe care eu îl urmăresc de multă vreme, Patrick Boucheron. Deci, iată un răspuns interesant al lui Tiago Rodriguez la încercările și provocările anilor viitori. Franța, cum bine spuneați, Cristina Teacă, se află într-un moment de numeroase întrebări, îndoieli. Tatăl meu aș pune întrebarea, cine va veni după Emmanuel Macron și în ce fel?
6: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Drăgan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Totoc din Berlin.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
6: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
12: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 16:47 de minute, caniculă în sudul Franței și asta contează când ne gândim la festivalul de teatru de la Avignon. Multe trenuri au fost anulate din cauza incendiilor în departamentul în care se află Avignon. Pompierii sunt mobilizați pentru a supraveghea spațiile în care se derulează spectacolele din festival, iar spectatorii sunt rugați să nu își utilizeze brichetele sub nicio formă. Un spectacol din secțiunea IN, spectacol programat să aibă loc în natură, într-o fostă carieră de minerale, a fost anulat existând un risc de incendiu, iar pentru o altă secțiune a festivalului, spațiile climatizate sunt cele mai căutate pentru această ediție, ce are loc sub un soare arzător. Iar dacă nu este caniculă, cea care pune probleme, festivalul este amenințat de reducerile de subvenții ce sunt acordate în mod normal de administrațiile locale, dar și centrale. Cristina Teacă se află la Avignon.
1: Festivalul de teatru de la Avignon are în 2026 un adversar cât se poate de serios, și anume canicula. Transformările climaterice perturbă acest festival. Pe Lucia Antunes am găsit-o la Avignon în spectacolul intitulat Silence, Liniște, care se joacă într-un cadru cu totul excepțional. Carier de Bourbon este un spațiu ce se află la doar câțiva kilometri de Avignon. După curtea de onoare a Palatului Papilor, la Carier de Bourbon sunt așteptate în fiecare an spectacole importante, este cazul și în 2026. Lucia Antunes este muziciană, iar la Carier de Bourbon ea mixează și dansează într-un spectacol realizat împreună cu Mathilde Monnier, coregrafă. Așadar, nu e deloc liniște în acest spectacol, în ciuda titlului Silence, dar natura a intervenit și a redus la tăcere chiar prima reprezentație ce era prevăzută să aibă loc duminică seară, Lapus. Trebuie spus că toate spectacolele din secțiunea IN a festivalului au loc odată cu lăsarea serii la ora 22, deoarece în cele mai multe cazuri evenimentele au loc în exterior, sub cerul înstelat, în grădini, în curțile unor licee și așa mai departe. Premiera spectacolului Silence a fost anulată din cauza incendiilor care se înregistrează în apropiere de Avignon din cauza caniculei. Să ascultăm pe Lucie Antunes.
2: Comme on joue dans un lieu qui est dehors et qui est très sensible aux incendies, hein. On a eu la première représentation qui a été annulée suite à ça, ce qui est très violent pour nous et en même temps très révélateur de ce qui est en train de se passer là.
1: Spectacolul nostru are loc în exterior, în natură, sub stele. Așadar, este un spațiu foarte sensibil la incendii. Este motivul pentru care chiar prima reprezentație a fost anulată. Pentru noi a fost violent, dar în același timp este dovada clară a schimbării de mediu pe care o trăim cu toții. Astfel de evenimente pun sub semnul întrebării chiar existența festivalului pe durata verii și ne arată că trebuie să ne adaptăm noilor condiții. Din perioada COVID se tot spune că trebuie să ne reinventăm, să ne adaptăm din diverse motive. De această dată, natura se manifestă și pe bună dreptate. Cred că nu ne-am făcut datoria în toți acești ani față de natură. Sincer, nu am nicio soluție, nu știu ce ar trebui să facem de aici încolo. Noi suntem invitați în această carieră, într-un loc natural, iar natura s-a manifestat într-adevăr.
2: J'ai pas vraiment de solution, mais nous, du coup, oui, il y a eu un impact, et en même temps, je trouve ça très intéressant, ça a été violent, mais très intéressant, puisque voilà, c'est nous qui sommes invités dans cette carrière, c'est la carrière, on est dans un endroit très naturel, et là, oui, la nature se manifeste, en effet.
1: Dacă nu este canicula cea care, iată, are un cuvânt de spus în această ediție a festivalului, a 80-a ediție, bugetul pentru cultură este cel care amenință spectacolele. Directorul festivalului, Tiago Rodriguez, susține că în rândul companiilor de teatru există o incertitudine în ceea ce privește mijloacele financiare destinate creației teatrale și culturii în general. Coreografa Mathilde Monnier a condus Centrul Național de Dans de la Paris. S-a creat de-a lungul carierei sale mai bine de 50 de coreografii ce au fost prezentate pe marile scene internaționale, trecând prin New York, Viena, Berlin, Londra. Ea a fost recompensată cu mai multe premii pentru cariera sa, iar acum la Avignon, la finele spectacolului pe care l-a creat împreună cu Lucie Antunes, ea a tras un semnal de alarmă asupra bugetului alocat culturii, care se tot diminuează de la un an la altul. La microfonul RFI explică dificultățile cu care se confruntă companiile de teatru în 2026.
3: On a l'impression qu'on part un peu dans un tunnel de très, très nouveau où on se sent lâché par les institutions.
1: Avem impresia că intrăm într-un tunel în care suntem abandonați de instituții. Este ceva care prinde contur de cam 2 ani. Există administrații locale care abandonează, nu mai subvenționează companii de teatru, iar la ora actuală simțim că ceea ce face statul este extrem de periculos, deoarece va fragiliza sectorul foarte mult. Problema este că ne aflăm deja pe o bază fragilă. Eu m-am regăsit cu bugetul tăiat chiar anul acesta și am fost anunțată în luna iunie, în timpul pregătirilor pentru premiera de la Avignon. În plus, din ceea ce suntem anunțați, această reducere a subvențiilor se va accentua. Situația este catastrofală.
3: Moi, j'en ai eu une cette année, qui nous sont annoncées 6 mois après le début de l'année, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on a une baisse de subvention en milieu d'année, et là, apparemment, ce qui se passe, c'est que ça va s'accentuer. Donc, c'est une situation très catastrophique.
1: În secțiunea OFF a festivalului de la Avignon, potrivit unui studiu realizat de Asociația de Profesioniști din sectorul spectacolelor, realizat în rândul la mai bine de 280 de companii, fiecare spectacol este prezentat de circa 4 ori în cadrul acestui festival, oricum un an înainte media a fost de 8 reprezentații pe durata festivalului. Studiul mai arată că 19% dintre companii au fost nevoite să lucreze cu mai puțini actori, iar 21% dintre directorii artistici cred că vor fi nevoiți să își închidă compania în următorii 3 ani. Asociația pentru Susținerea Teatrului Privat a făcut chiar un calcul care arată că în ultimele 12 luni, 13 milioane de persoane au văzut o piesă de teatru, comparativ cu 11 milioane cu un an înainte. RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Donald Trump anunță că a căzut de acord să ofere Ucrainei licențe pentru a produce pe cont propriu rachete Patriot. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și cu jurnalista Carla Tănase. Cele două au devenit ținta unor atacuri virulente în mediul online după ce au semnalat neregulile constatate la zilele conduse de Viorel Pașca. Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Raportul anual a fost votat astăzi cu o largă majoritate în plenul Parlamentului European la Strasbourg. Avem 29 de grade în capitală. O știre de ultimă oră, președintele american Donald Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky s-au întâlnit la Ankara, la summitul NATO, unde au discutat despre situația războiului întreținut de Rusia. Trump a anunțat că a căzut de acord să ofere Ucrainei licențe pentru a produce pe cont propriu rachetele Patriot. Liderul american a precizat că după ce Ucraina va obține licență pentru Patriot, procesul de producție nu va dura prea mult. El a precizat că Statele Unite nu pot acorda prea multe rachete pentru că este nevoie de ele acolo. Noi avem rachete, dar nu prea multe, avem nevoie și pentru noi, a spus Donald Trump, dar companiile din Statele Unite și Ucraina vor putea lucra și vor putea produce, a spus Donald Trump. Continuăm cu alte știri de la summitul NATO. Tensiunile dintre Washington și Madrid sunt în creștere după noi declarații dure ale președintelui american Donald Trump despre deschiderea oficială a summitului NATO de la Ankara. Liderul de la Casa Albă a amenințat că va înceta orice schimb comercial cu Spania, pe care a numit-o un partener teribil în cadrul alianței. Mădălina Șerban a urmărit declarațiile.
2: Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că i-a ordonat secretarului Trezoreriei Statelor Unite să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania. Liderul de la Casa Albă este nemulțumit de refuzul Spaniei de a susține noul obiectiv al alianței de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut. În plus, acesta a criticat din nou guvernul de la Madrid pentru că nu a permis folosirea spațiului aerian și a bazelor militare spaniole în timpul operațiunii americane împotriva Iranului. În urma criticilor, secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a reamintit lui Trump că Spania și-a crescut cheltuielile pentru apărare și chiar a atins pragul vechi de 2%. De cealaltă parte, guvernul spaniol a răspuns amenințărilor lansate de liderul american, pe care le tratează cu calm și normalitate, relatează Ager Press. Mai mult, surse guvernamentale asigură că relațiile economice și comerciale cu Statele Unite rămân solide și nu există nicio intenție ca acest lucru să se schimbe. Și Comisia Europeană reacționează la criticile formulate de Trump. Donald Trump. Bruxelles transmite că se așteaptă ca Statele Unite să își respecte angajamentele asumate prin acordul comercial cu Uniunea Europeană.
0: Mădălina Șerban, mulțumim. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și cu jurnalista Carla Tănasie de la Digi24. Cele două au devenit ținta unor atacuri virulente în mediul online după ce au semnalat neregulile constatate la zilele conduse de Viorel Pașca. Cazul Dumbrava nu ar trebui să conducă la stigmatizarea sau demonizarea celor care de ani de zile semnalează vulnerabilitățile sistemului. Atrag atenția ONG-urile semnatare într-o scrisoare deschisă. Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale explică demersul.
3: În primul rând, Coaliția ONG-urilor pentru Cetățean identifică situațiile în care apărătorii ai drepturilor omului sau apărătorii ai legii suferă în urma faptului că au avertizat asupra încălcărilor respective, suferă situații în care sunt amenințați sau sunt alte consecințe asupra lor. Asta pentru că noi încercăm să păzim democrația și încercăm să încurajăm ca în spațiul public să existe exponenți din societatea civilă care să avertizeze atunci când se întâmplă ceva. Acesta este punctul nostru de interes și am constatat că în urma scandalului de la Dumbrava Bihor, cele două persoane care au fost acolo și în urmă cu un an de zile au avertizat asupra încălcărilor care se petrec în comuna Dumbrava, Georgiana Pascu și Carla Tănasie sunt supuse unui întreg asediu, mai ales în mediul online, amenințări, o situație care trebuie expusă și sancționată ca atare.
0: Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale. Mai spunem că ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a demis-o azi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a cerut președintelui Consiliului Județean Bihor să îl sancționeze pe directorul Direcției de Agenție Socială și Protecția Copilului Bihor. Măsura vine ca urmare a modului în care instituțiile statului au gestionat cazul exploatării persoanelor vulnerabile din Bihor. De asemenea, ministrul a solicitat sancționarea conducerii DGASPC Bihor și AJPIS Bihor și a dispus eliberarea unui protocol interinstituțional pentru protejarea persoanelor vulnerabile. Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Raportul anual a fost votat azi cu o largă majoritate în plenul Parlamentului European. 505 eurodeputați au fost pentru, 115 împotrivă și au fost 45 de abțineri. Parlamentul European în același timp a condamnat încălcările repetate ale Federației Ruse, încercările acesteia de a destabiliza Republica Moldova. Valeria Vițu are detalii.
4: În urma mai multor amendamente depuse de președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, alături de mai mulți eurodeputați, raportul cere deschiderea fără întârziere a negocierilor de aderare pe restul clusterelor care încă nu au fost deschise. Astfel, spune Mureșan, arătăm sprijinul total pe care Parlamentul European îl acordă parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit eurodeputatului român, Parlamentul European consideră că Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că trebuie să fie răsplătite aceste progrese prin accelerarea procesului de negociere. În același raport, Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice. Totodată, Parlamentul European cere creșterea sprijinului financiar și tehnic pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova, astfel încât aceasta să fie mai sigură, să combată amenințările externe și să continue pe drumul european. Citez, viitorul european al Republicii Moldova este una dintre marile priorități ale Parlamentului European, deoarece o Moldova sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregii Europe. Am încheiat citatul. Trebuie spus că sub președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, Republica Moldova a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere pe clusterul 6, relații externe. Decizia privind începerea negocierilor pe noul cluster urmează a fi anunțată pe 14 iulie în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Potrivit ANM sunt 29 de grade în capitală, 20 de grade la Sibiu, 22 la Cluj-Napoca, 24 la Craiova, Timișoara și Iași, 24 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 17, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Dacă ești pregătit să încerci provocarea Plastic Free July, harta de pe site-ul Zero Waste România îți poate fi un prieten bun, întrucât acolo ai o hartă a inițiativelor compatibile cu principiile Zero Waste din România. Asta înseamnă magazine cu produse fără ambalaje, ateliere de reparații de încălțăminte și marochinărie, croitorii, ateliere de reparații biciclete, mobilier, electronice, electrocasnice și ceasornicării. Practic, tot ce ține în viață un obiect în loc să-l trimite la gunoi. Filozofia din spatele hărții este că Zero Waste nu înseamnă doar să cumperi mai puțin plastic, ci și să repari pantofii care pot primi tălpinoi, bluza care se poate modifica sau laptopul care are nevoie de o curățare. Harta este și colaborativă. Dacă știi un atelier sau un magazin Zero Waste care nu apare încă, îl poți semnala organizației ca să-l adauge.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: RFI.

0: Accesând RFI.ro, veți găsi din subiectele zilei, iată câteva titluri. A crescut semnificativ încrederea în Ilie Bolojan, reiese dintr-un sondaj recent. Amănunte pe RFI.ro. De asemenea, Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Pasagerii europeni, noul set de drepturi validat de Uniunea Europeană. Detalii pe internet RFI.ro. Noi ne reauzim pentru o nouă zi RFI 360 mâine de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru. RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de mohor, e o vorbă în popor, bronzați-vă că o să plece, ce e val, ca vara trece, pam, pam.
3: Ziare.com ne informează că arheologii au descoperit un oraș maiaș complet intact ascuns sub jungla Mexicului. Așezarea numită Minanbe e necunoscută anterior, e foarte bine conservată și a fost ascunsă de vegetație peste 1000 de ani. Cercetătorii au identificat aici piețe, palate, clădiri ceremoniale, terase și sisteme de canale pentru apă.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul arheolog român Herodot Praporgescu Gulie de la Institutul Național de Oale și Ulcele din Drajna Hal. Domnule, ăsta din Mexic nu-i nimic, pistol cu apă. Noi am descoperit orașe întregi în satele Pantelimon, Bercen, Popești, Leorden, Bragadiru. Domnule, fără piețe, fără terase, parcuri, canalizare sau apă, erau ascunse sub munți de șpăci date pe la primării, dovadă că civilizația Maya trăiește la noi. Maya și plicul ăsta, Maya și cutia asta de pantofi cu bani.
5: Citesc în ochii tăi că-i foarte.
3: Playtech.ro dă o veste bună tinerilor care vor să-și cumpere o locuință prin programul Noua Casă. Avansul scade pentru cei cu vârsta de până la 35 de ani. Proiectul legislativ propune ca această categorie să poată achita un avans de doar 5% pentru locuințele cu valori de până la 140.000 de euro. Până acum, avansul era de 15%. Proiectul trebuie însă mai întâi votat în Parlament.
2: Oh, dar bine ați venit în complexul nostru rezidențial inspirat numit Câmp Residence. Avem pentru dumneavoastră ultimul apartament. Priviți etajul 14, o suprafață generoasă de 43 de metri pătrați, total neutilat, deci vă puteți alege amenajarea la numai 140.000 de euro plus TVA, un mic avans, 5%, finanțare la dezvoltator. Deci îmi dați acum 7.000 și câți ani aveți? 25? Ne vedem peste 30 de ani ca să vă dau actele de proprietar, da?
6: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
3: Click pentru femei.ro vorbește despre arta de a călători fără stres, cum să-ți transformi concediul de vară într-o experiență de neuitat. Paradoxul zilelor noastre e că însăși planificarea relaxării poate genera un stres enorm. Un concediu reușit se măsoară în amintirile frumoase și în nivelul de energie cu care te întorci acasă.
4: Mămicule, tanti, tânzica vă pupă! Uite ce să fac, mamă, sunt într-un periplu cultural prin țară pe la culturile de vițe de vie, mamă. Totul e perfect, călătoresc efectiv, fără stres, din cramă în cramă cu ea, mă, nene. N-am mai planificat nimic, mamă, că data trecută mi-am pierdut planificarea după două obiective turistice. Așa, acum am amintirile frumoase, bineînțeles că n-am blanc după degustări, mămicule.
7: De prea mult bine a luat-o pe un drum greșit.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: S-au publicat rezultatele la BAC și peste 450 de absolvenți de liceu au luat note maxime la limba și literatura română. Comparativ cu anul trecut, numărul notelor maxime la limba română a crescut cu aproape 90%, anunță Ministerul Educației. Totuși, aproape jumătate dintre elevii de 15 ani din România nu înțeleg un text pe care tocmai l-au citit, după cum arată numeroase studii OCDE și PISA. Cum se împacă această realitate cu piața de carte, care s-a dezvoltat tot mai mult în ultimii ani pe partea de literatură pentru adolescenți și tineri, adulți? Aflăm de la Măriuca Munteanu, social media manager la cel mai mare lanț de librării Concept din România, care se află pe piață de aproape 3 decenii, am descoperit acum când îmi făceam documentarea. Mulțumesc frumos că ești alături de noi, Măriuca.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și că suntem aici. Să vorbim despre citit.
1: România se situează constant pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la capitolul lectură. Aproximativ 30% dintre români citesc cel puțin o carte pe an și mă întrebam cum se reflectă cifrele acestea pe care le aflăm anual din studii în pragmatic, în vânzări, în ce vedeți voi în librărie.
2: Studiile și cifrele așa vin așa cu un iz ușor de clickbait, că timpul petrecut citind a scăzut, că numărul cărților citite pe an a scăzut. Eu nu văd cifrele astea, eu văd ce se întâmplă în social media și cifrele din social media și oamenii care sunt acolo și vorbesc tot timpul despre literatură. Și asta arată puțin mai complex lucrurile din punctul ăsta de vedere. De exemplu, pentru noi, ca oameni care lucrăm în orice formă de literatură, adjacent joburi, prima întrebare pe care o ai când se află cineva unde lucrezi este: dar mai citesc oamenii? Și e așa un disbelief că joburile noastre există când oamenii nu mai citesc. Când oamenii care citesc nu mai există.
1: Dar tu chiar lucrezi acolo? Tu chiar vinzi cărți?
2: Da, adică ce
1: cui?
2: Faci?
1: Cui
2: de fapt, cui?
1: Le citești boții?
2: Pentru cine faci? Da. Răspunsul este că oamenii citesc. Într-adevăr, nu mai citesc probabil ca acum 20 sau 30 de ani și poate nu la fel de mult, dar doar că există o comunitate în continuare, nu a dispărut, este la fel de activă și la fel de implicată, iar noi existăm nu ca să le dăm cărți celor care deja citesc, pentru că ei vin oricum. Este să îndrumăm, să fim ghizi și pentru cei care nu citesc și să le creăm o comunitate în care să găsească poveștile de care au nevoie, pentru că suntem într-o perioadă în care avem nevoie de povești. De fapt, totdeauna o să avem nevoie de povești, dar sunt anumite perioade care simt nevoia asta mult mai mult.
1: Mi se pare foarte interesant rolul ăsta de ghid. Cum atragi? Cum atragi un cititor? Cum îl momești?
2: Principal este să nu le spui ce trebuie să citească. Ăsta este lucru pe care l-am observat în anii în care am lucrat. Important este să fii ghid și nu să fii gardian al lecturii și în același timp să nu judeci ceea ce este lectură. Acum cititorul s-a schimbat, timpurile se schimbă, la fel și cititorul, și dacă ne gândim la cititor ca o persoană care stă așa frumos acasă, cu o carte, un clasic, citește câteva ore și a închis cartea și și-a făcut cota de lectură, nu mai este așa. Acum foarte mulți cititori s-au îndreptat spre romane grafice, spre manga, spre cărți audio, chiar și spre fanfiction. Ceea ce trebuie să înțelegem este că sunt medii literare valide. De aceea avem și zone speciale în librării, o grămadă de cărți care sunt bestseller, care au început ca fanfiction. Dacă nu exista o nevoie reală pentru aceste povești, nu existau nici ele. Și cred că ăsta e cel mai important lucru, este să nu judecăm ce este literatură pentru cititorul de azi. Pentru el o poveste foarte bună poate veni sub forma unei serii manga sau sub forma unui roman grafic. sau pur și simplu o carte audio pe care o ascultă. Și asta înseamnă că tot a citit, nu doar pentru că nu am făcut contact ochiul cu pagina, nu înseamnă că acea poveste nu a fost absorbită într-un fel.
1: Cum arată concret un cititor adolescent în 2026? Mi se pare că și book club-urile s-au schimbat. Avem BookTok pe Instagram, avem tot felul de cluburi de carte care se desfășoară în tot felul de medii. Am fi putut acum 20 de ani să le spunem neconvenționale, dar acum nu ne mai putem defini așa. Sunt foarte firești.
2: Exact, adică la începutul 2020, când era pandemia, toți ne întâlneam online și se crease așa, fiecare citim solitar în bucățica noastră și ne mai vorbim pe internet. Cu cât a trecut această frică a pandemiei și simțim deja nevoia să ne întâlnim iar, au început să apară și comunitățile și să crească comunitățile. Cititorii adolescenți sunt cei mai activi pe partea de a discuta despre cărți, pentru că ei n-au terminat cartea și gata, au nevoie să vorbească, să facă teorii, să se plângă dacă nu le-a plăcut cartea și se duc online sau într-un club de carte și să vorbească cu cineva, să li se valideze ideile, să se valideze sentimentul față de cartea pe care tocmai au terminat-o. Și de aceea sunt foarte active online. Pentru ei, faptul că stau online nu înseamnă că citesc mai puțin. Citesc tocmai pentru că au ajuns online și au văzut anumite titluri. Și de aceea încercăm să facilităm și întâlnirea fizică cu cluburi de carte în librării, cu silent reading parties în care intrăm în partea asta de a ne rupe puțin de internet și a sta un pic în afara notificărilor și să citim în liniște și după aia să discutăm fiecare despre ce a citit și ce i-a plăcut. Și se simte nevoia asta și la ei pentru că caută tot mai mult astfel de parties.
1: Citisem un articol foarte interesant pe Scena Nouă despre silent readings. Mi s-a părut extrem de util, așa, și ca recomandare, cumva. Voi organizați la librărie silent reading parties și cum a început și cum merge?
2: A început tocmai din ideea aceasta, anul 2026 este anul analog în care toată lumea simte nevoia să se rupă puțin de internet, anul în care toată lumea încearcă să-și cumpere și un flip phone, dar analog este a ne scoate puțin din online și a ne întâlni undeva unde putem să stăm să vorbim, telefonul e pus deoparte, închis fără internet și doar citim și discutăm după aceea între noi. Nu trebuie să citim același lucru, citim fiecare ce ne interesează și putem după aceea să schimbăm. Uite ce am citit eu, ce mi-a plăcut.
1: Voiam să întreb ce genuri domină această vârstă, adolescenții și tinerii adulți citesc cam aceleași lucruri sau nu? Spunem ce este Dark Academia, că nu mai pot cu acest termen, am nevoie de o definiție clară, te rog, și poate ne explici un pic și conceptul de fanfiction, ca să înțelegem exact, eu nu știu despre ce e vorba, de exemplu.
2: Pe partea de ceea ce citesc adolescenții, și acum vorbim de adolescenți, in a broad sense, pentru că vorbim de young adults, new adults, cei de 30 de ani care n-au trecut dincolo de literatura adolescentă pentru că găsim ceva comforting. Dacă întrebe, depinde de cine întrebe, pentru că așa ei ar spune, adolescenții din ziua de azi citesc numai lucrurile astea de duzină, nu mai citesc clasici, doar că trebuie să ne amintim în același timp că ceea ce vedem online. Este și un algoritm. Iar răspunsul adevărat este că adolescenții citesc orice. Citesc literatură românească, citesc poezie, citesc eseuri. Dar acum depinde de ce ne... Algoritmul împinge ceea ce este foarte popular. Și de aceea în față ies Dark Academia, fanfiction, dark romance și toate astea. Dar sunt doar așa o ferestruică din ceea ce este lumea literară și cititorii noștri în România, bine, și nu doar în România, se creează așa o divizare când, de fapt, fiecare se bucură de cărticica lui în bucățica lui de internet. Dar fiecare bucățică arată că, de fapt, toată lumea citește orice și nu este un singur

0: era mai marcat politic și avea un fel de program politic foarte evident pentru sprijinirea migranților împotriva extreme drepte. Și Teodor Rodriguez este un om de stânga, dar propune un program mai orientat spre dezbatere decât spre, aș spune, angajare politică imediată. Sigur, și Teago este atent la tot ceea ce se întâmplă în Europa și el este neliniștit de fragilitatea democrației și el este neliniștit de ofensiva extremei drepte și a diverselor forme de extremism. Dar nu este același tip de militant ca Olivier Py și spectacolele pe care le-a invitat el parcă sunt mai axate pe căutarea întrebărilor și nu pe găsirea răspunsurilor, pe căutarea întrebărilor interesante. Sunt spectacole de dezbatere. El refuză spectacolul de dragul efectelor și creează, să zic, spectacole de dragul ideilor. Teago Rodriguez urmărește o politică care nu ține de birocrație, nu vrea paritate în sensul rigid. Vrea, în orice caz, să deschidă porțile unor artiști pe care îi consideră importanți.
1: Așa cum spuneai, Matei, Teago Rodriguez reușește oarecum în felul lui de a lege spectacolele, de a face prezentările, reușește să ascundă oarecum un mesaj. Aceasta este o latură a lui, oarecum militantismul. Să ne așteptăm la ceva cu totul particular în această ultimă ediție de dinainte alegerilor prezidențiale care vor avea loc în mai 2027.
0: Interesant de constatat, de pildă, că în ultima zi a festivalului, pe 26 iulie, la ora 5 dimineața, va fi un eveniment cu totul și cu totul original, pluridisciplinar de altfel, deci la răsăritul soarelui, în curtea de onoare a papilor. Cine vrea să se trezească de la 4:15 și să fie la 5 dimineața prezent acolo, va asista la un fel de eveniment intitulat Lob de Chestiuni. Deci dimineața întrebărilor. Sigur că vor fi întrebări legate de democrație, legate de reinventarea democrației, legate de cum poate fi consolidată democrația, cum poate fi consolidată Uniunea Europeană, ce poate face artistul pentru consolidarea democrației și pentru a frâna eventual artistul violența pe planetă. Vor fi deci mai mulți filozofi, sociologi, istorici care vor răspunde unor întrebări. Sunt 80 de ani de teatru la Avignon și vor fi 80 de întrebări adresate lumii și viitorului. Cel puțin așa citesc în program. Ideea are încărcătură simbolică, nu? 80 de ani de teatru, dar și 80 de întrebări pentru a vedea cum vom funcționa mai departe pe o planetă care este marcate de numeroase crize. Vedem bine că Europa este înconjurată de crize, avem un război în estul Europei, avem război în sud, în spațiul Mediteranei, avem crize de ordin climateric, crize în ceea ce privește alianțele, Europa și Statele Unite ale Americii, parcă nu mai gândesc la unison. Deci acest mod de a interoga viitorul mi se pare foarte interesant. Dimineața, cu mintea limpede, sunt 10 artiști, filozofi și oameni de știință și reprezentanți ai societății civile care vor formula cele 80 de întrebări într-un montaj care, după cum citesc în program, va îmbina muzica, poezia, dansul, teatru și reflexia. Printre invitați se află și un istoric pe care eu îl urmăresc de multă vreme, Patrick Boucheron. Deci, iată un răspuns interesant al lui Teago Rodriguez la încercările și provocările anilor viitori. Franța, cum bine spuneați, Cristina Teacă, se află într-un moment de numeroase întrebări, îndoieli. Tatăl meu aș pune întrebarea, cine va veni după Emmanuel Macron și în ce fel?
2: Pe Matei Vișniec l-am ascultat, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva.

0: Împotriva personalului medical, România Medicală contează!
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 19, ascultați RFI și urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Tribunalul București a suspendat azi hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, inclusiv noul statut și noua conducere a partidului. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și jurnalista Carla Tănasie de la Digi24. Acestea au devenit ținta unor atacuri virulente în online după ce au semnalat neregulile constatate la azilele conduse de Viorel Pașca. Agenția ONU, însărcinată cu securitatea pe mare, avertizează că aproximativ 6.000 de marinari sunt încă blocați în zona Golfului Persic și condamnă în același mesaj reluarea ostilităților în regiune. Tribunalul București a admis solicitările celor 18 liberali contestatari și a decis miercuri să suspende hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, privind noua conducere și modificarea statutului partidului. La congresul respectiv, Ilie Bolojan a fost reales președinte PNL. Alături de el au fost aleși Dan Motreanu ca prim vicepreședinte, Robert Sighear Tăur, secretar general și alți 8 vicepreședinți. Din conducere au fost eliminați cei care l-au susținut pe Adrian Veștea ca premier. Hotărârea instanței nu este definitivă, dar este executorie. Nu voi propune un premier care nu are nicio șansă să strângă majoritatea, a declarat miercuri președintele Nicușor Dan într-o conferință de presă de la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului a reiterat că propunerile de la acest moment, adică Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL, nu pot strânge voturile necesare pentru a trece de votul Parlamentului și a insistat că răspunsul la această criză se află la liderii partidelor.
2: Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Asta este prima chestiune. A doua, în momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac, în urma discuțiilor pe care le avusesem cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern de tehnocrați să treacă. De asemenea, în momentul în care l-am propus pe domnul Veștea, aveam la fel, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern să treacă. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Și trei, majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament.
0: L-ați ascultat pe președintele României, Nicușor Dan. Reamintim că șeful statului i-a convocat luni pe liderii partidelor din fosta coaliție la Cotroceni, de la care așteaptă soluția pentru o majoritate parlamentară. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și jurnalista Carla Tănasie de la Digi24. Cele două au devenit ținta unor atacuri virulente în mediul online după ce au semnalat neregulile constatate la azilele conduse de Viorel Pașca. Cazul Dumbrava nu ar trebui să conducă la stigmatizarea sau demonizarea celor care de ani de zile semnalează vulnerabilitățile sistemului, atrag atenția ONG-urile semnatare. Într-o scrisoare deschisă, Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale explică demersul.
3: În primul rând, Coaliția ONG-urilor pentru Cetățean identifică situațiile în care apărători ai drepturilor omului sau apărători ai legii suferă în urma faptului că au avertizat asupra încălcărilor respective, suferă situații în care sunt amenințați sau sunt alte consecințe asupra lor. Asta pentru că noi încercăm să păzim democrația și încercăm să încurajăm ca în spațiul public să existe exponenți din societatea civilă care să avertizeze atunci când se întâmplă ceva. Acesta este punctul nostru de interes și am constatat că în urma scandalului de la Dumbrava Bihor, cele două persoane care au fost acolo și în urmă cu un an de zile au avertizat asupra încălcărilor care se petrec în comuna Dumbrava, Georgiana Pascu și Carla Tănasie, sunt supuse unui întreg asediu, mai ales în mediul online, amenințări, o situație care trebuie expusă și sancționată ca atare.
0: A fost la microfonul RFI Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale. În același caz, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o azi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zaro. Organizația Maritimă Internațională, Agenția ONU, însărcinată cu securitatea pe mare, a estimat miercuri la circa 6.000 numărul marinarilor încă blocați în zona Golfului Persic, într-un mesaj ce condamnă reluarea ostilităților în regiune, transmite AFP. Dan Andreșescu cu mai multe detalii.
1: Aceste atacuri nu fac decât să exacerbeze teama, incertitudinea și șocul psihologic cărora sunt supuși deja circa 6.000 de oameni pe mare, care rămân blocați la bordul navelor incapabile să părăsească golful în deplină securitate, a declarat secretarul general al Organizației Maritime Internaționale. Într-un comunicat postat pe site-ul organizației pe care o conduce, el a cerut diferiților actori să acționeze pentru a se evita tranzitarea navelor lor prin Sâmtoarea Ormuz. Regret că încă o dată sunt nevoit să vorbesc după atacurile asupra unor nave comerciale și marinari nevinovați, ca urmare a unor circumstanțe geopolitice aflate dincolo de controlul lor, condamnă atacurile din ultimele zile asupra mai multor nave ce tranzitau Strâmtoarea Ormuz. Aceste atacuri nechipzuite au pus în pericol grav încă o dată marinari nevinovați. Atât timp cât siguranța și securitatea echipajelor nu pot fi asigurate, le cer statelor ale căror pavilioane sunt afișate de aceste nave, proprietarilor de nave, operatorilor și tuturor autorităților interesate, să evite expunerea marinarilor la un pericol inutil prin tranzitarea Strâmtoarei. A subliniat reprezentantul organizației și a făcut apel la toate statele vizate să dea dovadă de maximă reținere, să încerce să detensioneze situația și să faciliteze plecarea în siguranță a navelor blocate în golf de la începerea crizei.
0: La final, datele meteo. La noapte, cerul va avea înorări în zonele montane, precum și în sudul, centrul și estul țării și va fi variabil în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, precum și în vestul și sud-estul Olteniei. Temperaturile minime vor fi mai scăzute față de cele din noaptea precedentă. La noapte, cerul va fi temporar noros în București și vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 17 grade. La Cluj-Napoca, la noapte, vor fi 11 grade, 12 grade la Sibiu, la Iași 13 grade, la Timișoara și la Chișinău 14 grade, iar la Craiova vor fi înregistrate 16 grade. Este ora 19:07. Eu am fost Mădălina Șerban. Rămâneți cu RFI. Urmează în scurt timp Sănătatea FM cu Mirela Dădăcuș.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Strategie de comunicare medic-pacient care să readucă umanismul în medicină. Sunt de astăzi la îndemâna tuturor medicilor și a studenților la medicină partea unui ghid lansat de Colegiul Medicilor din România cu titlul Strategii de comunicare pentru medici. Cum să transmiți vești proaste? Comunicarea unui diagnostic grav sau a unei vești dificile reprezintă unul dintre cele mai complexe momente din practica medicală. Modul în care aceste informații sunt transmise influențează direct încrederea pacientului, relația terapeutică, înțelegerea opțiunilor de tratament și capacitatea pacientului și a familiei de a gestiona un moment de mare vulnerabilitate. Pe de altă parte, comunicarea unui diagnostic dificil reprezintă o provocare inclusiv pentru medic, atrage atenția Colegiul Medicilor din România. O ascultăm pe profesor Cătălina Poiană, președinta CMR.
2: Colegiul Medicilor din România, și vorbesc în numele mandatului în care suntem, susține necesitatea practicării medicinei bazate pe dovezi, a susținerii profesionalismului și devotamentului și respectului în actul medical, respectul față de pacient, respectul față de medic, dar în același timp considerăm că un act medical este pe deplin, să zic, înfăptuit în condițiile în care se respectă și ceea ce se numește comunicare, comunicare între medic și pacient și comunicare în cadrul echipei medicale. Colegiul Medicilor din România susține necesitatea ca medicii să dețină abilitățile de comunicare și considerăm că în actul medical, în special atunci când actul medical presupune îngrijirea unor cazuri extrem de dificile sau în cazuri critice, comunicarea joacă un rol important pentru că sunt situații în care încărcătura emoțională este deosebită, sunt situații în care poate resursele medicale sunt la limită și în aceste momente, mai mult ca în alte situații, comunicarea medic-pacient este importantă pentru că ajută dincolo de trecerea prin aceste momente care sunt dificile atât pentru echipa medicală cât și pentru pacient și mai ales pentru familia pacientului, ajută să se înțeleagă situația în care se desfășoară actul medical și această bună comunicare în special în asemenea situații, dar, mă repet, întotdeauna este nevoie de ea, dar în asemenea situații, comunicarea medic-pacient corectă este cea care poate să crească respectul și încrederea pacientului în profesia medicală și a societății în actul medical, ca și a încrederii reciproce, ceea ce duce într-adevăr la respectarea atât a pacientului cât și a medicului și a profesiei medicale. Salutăm și susținem ori de câte ori există asemenea inițiative care vin în sprijinul tocmai câștigării de către medici a abilităților de comunicare, pentru că acest lucru se dobândește și se învață alături de o serie întreagă de cunoștințe medicale și aprofundarea și, să spun așa, tainele acestor elemente de comunicare sunt cel puțin la fel de importante ca și o serie întreagă de alte cunoștințe medicale pe care medicul le capătă de-a lungul educației medicale continue și de-a lungul întregii sale pregătire în cariera medicală.
1: Profesor Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. La rândul său, conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală și consilier al președintei Colegiului Medicilor din România, a anunțat că 2026 este primul an în care medicii rezidenți au fost parte a educației în direcția construirii abilităților de comunicare cu pacienții.
3: Doamna profesor a vorbit despre formarea medicilor și e important ca ei să fie într-un permanent proces de educație, inclusiv în zona comunicării. Însă acest proces trebuie să înceapă de pe băncile școlii din facultate și pot să spun că suntem în acest moment la finalizarea celei de-a doua generații de medici, de studenți la medicină anul 4 care au terminat cursul de medicină narrativă și comunicare medic-pacient, că față de anul trecut avem un număr dublu de studenți care au vrut să vină, deci dorința există și mai mult decât atât este primul an în care medicii rezidenți au fost și ei parte a educației în această direcție. Este nevoie de orice inițiativă care educă tinerii medici, dar și pe noi, cei care avem deja experiență, pentru că nu doar pacienții se schimbă, ci și profilul lor. Orice comunicare trebuie să țină cont de emoțiile cu care vin pacienții și am să mă refer doar la cea mai prezentă și pe care sunt sigură că colegii mei o recunosc în ochii și în stările pacienților, frica. Pentru că, într-o clasificare internațională, frica este emoția care, în legătură cu spitalul, este pe primele trei locuri. Frica de spital, frica de act sau frica de medic. Ori această frică trebuie gestionată cu foarte mult echilibru și această frică, dacă nu este gestionată prin tehnici pe care medicul să și le însucească, nu face altceva decât să ajungă o povară și să ducă către apariția fenomenului de burnout, despre care vorbim foarte mult. Gestionarea acestor momente trebuie să fie foarte, foarte bine făcută. Așa că mulțumesc și felicit eu autorii acestei publicații. Oricine vorbește cât de puțin despre comunicare este un pas în plus către ceea ce ne dorim cu toții, încrederea pacientului în echipa medicală, încrederea care aduce pacientul mai repede în cabinetul medicului și ne permite să avem nu doar pacienți mai bine tratați, dar și mai mulțumiți.
1: Conferențiar dr. Beatrice Mahler, profesorul universitar și consilierul prezidențial pe educație și cercetare Sorin Costreie.
4: De data aceasta am optat să nu avem o conferință de tip academic, să nu fie doar un workshop, ci să fie o conferință de presă. Și o să vă întrebați, dar de ce să fie o conferință de presă? Pentru că noi nu suntem aici preponderent academic, nu suntem aici pentru o publicație academică care să o punem în CV, suntem pentru o nevoie pe care o avem în societate și mai ales în spitalele și clinicile noastre. Și atunci, pentru a ajunge mai ușor, sperăm noi, și a fi mai percutanți, împreună cu doamna Poiană și cu susținerea Colegiului Medicilor, am zis că cel mai bine și cel mai potrivit este să avem tipul acesta de interacțiune cu societatea. De ce? Și aici o să vin un pic și o să completez ce a spus doamna Mahler. Vorbim de educație medicală și vorbim de nevoia aceasta a doctorilor de a învăța, pentru că cu toții trebuie să învățăm și meseria aceasta se învață și se învață în alți mulți și grei, de a comunica mai bine cu pacienții. Perspectiva mea este dublă, de filozof, deci de umanist și de pacient. Și încă câteva minute ce o să vă spun vin din acest unghi de vedere. În medicina de la noi, din câte știu, accentul este pus aproape eminamente și total pe medicină ca știință. Și de aceea ne bucurăm și hrănim orice mugur de artă a comunicării, deci pe un accent pus pe medicină ca artă. Și să nu uităm cum a plecat medicina, pentru că ea a plecat ca o nevoie de a trata oameni, pacienți, și nu de a rezolva cazuri științifice. Dacă ar fi așa, doctorul ar fi un simplu cercetător. Este fundamental să fie cercetător, este fundamental să fie și om de știință, dar este fundamental să nu uite că în față are un om cu suferințele lui, cum s-a vorbit, cu emoțiile lui, cu fricile lui, cu tot ce înseamnă să fim oameni. Și noi ne înscriem în această direcție de a reumaniza nu neapărat doar medicina, pentru că nevoia aceasta este foarte mare în întreaga societate. Uitați-vă ce se întâmplă, cum nu mai avem răbdare unii cu alții, cum țipăm unii la alții, nu ne mai ascultăm și nu ne mai uităm ca de la om la om. Ori asta este o nevoie fundamentală. Ea se întâmplă și în medicină și aici împreună cu Colegiul Medicilor susținem total inițiativa aceea de a stopa violența împotriva doctorilor și multe altele, de a recâștiga statutul social pe care doctorul trebuie să-l aibă și pe care cel puțin parțial l-a pierdut, și să nu uităm că nu există doctori fără pacienți. Atunci doctorul ar fi doar un cercetător, după cum nu există profesori fără studenți sau elevi. La fel, atunci profesorul ar fi doar un gânditor în științe pedagogice. Deci, relația aceasta este fundamentală și noi ce facem sub cupola a ceea ce se numește Medical Humanities, deci o inserție de umanism în curriculum medical, și facem asta împreună și colegele mele o să vă explice de ani de zile, 7-8 ani, încercăm să promovăm umanismul medical, ceea ce înseamnă comunicare medicală, care este de multe tipuri și colega mea o să vă explice, să promovăm etică medicală, să promovăm gândire critică în gândire clinică și lucruri de tipul acesta. Deci, repet, interesul nu este academic, este un interes social venit dintr-o nevoie care credem noi că este foarte, foarte mare. Și o să mă opresc spunând și introducând acum rând pe rând pe autorii strategiilor de comunicare, în sensul în care aici este o mică contribuție pe care noi, făcând un brainstorming, doi doctori și doi umaniști, de fapt doi doctori jumate și doi umaniști, o să vedeți de ce, am zis să avem această mică contribuție în a ajuta pe doctori, pentru că este o încărcătură foarte mare pe care sistemul, din păcate, încă o dă, pentru că există multe gărzi, există foarte mulți pacienți, mă rog, toate cele pe care le știm, în a-i ajuta, în a le da niște repere, pentru ca mesajul care ajunge la pacient să fie mult mai bun sub raportul receptării pacientului. De ce? Pentru că studiile ne spun, și aici intervin ca om de știință, 40% din vindecare rezidă în comunicarea medic-pacient. Deci această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului și a modului în care, dacă o facem cum trebuie, pacientul va fi mai repede și mai bine pe calea cea bună.
1: Sorin Costre, profesor universitar și consilier prezidențial pe educație și cercetare. Dr. Alina Tănase, medic primar hematologie cu supra-specializare în transplantul medular la Institutul Clinic Fundeni din București, a spus:
5: am reușit așa, în această combinație, până la urmă să finalizăm acest proiect. Și bineînțeles, mulțumirile noastre doamnei profesor Cătălina Poiană și Colegiului Medicilor, fiindcă sunt gazdă acestui eveniment și îi dau această importanță cuvenită. Am să vă spun câteva vorbe din prisma unui specialist care vede în fiecare zi pacienți cu diagnostice grave, foarte grave, și veștile rele sunt cumva un companion de fiecare zi în specialitatea mea. Și de foarte multe ori, și n-aș vrea să spun sute sau mii, am spus vești proaste și mi-a fost foarte greu să le rostesc. Și am văzut cum se schimbă privirea unui pacient și cum îi se răstoarnă viața după această veste. Și de fiecare dată m-am întrebat oare a fost bine, ce am spus a fost corect, am găsit momentul, poate trebuia să spun ceva sau să nu spun ceva. Ascultându-l pe Sorin, mi-am dat seama că noi toți avem același mesaj cumva după această colaborare și acest ghid, fiindcă, într-adevăr, noi ca medici învățăm mulți ani, într-adevăr, să diagnosticăm, să tratăm, să ne luptăm cu bolile. Învățăm mai puțin să ne uităm față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o rostim, să o vorbim cu voce tare. Această abilitate de a spune vești proaste, corect, empatic, foarte aproape de pacient, cred că este o abilitate pe care nu ai de la sine. Este un lucru pe care îl înveți, așa cum spunea doamna profesor Mahler, un lucru pe care îl exersezi, este un lucru pe care îl rafinezi. Ghidul pe care noi vi-l propunem astăzi, considerăm că este un ajutor pentru medici. Pentru medicii care, la un moment dat, s-au gândit că le tremură vocea când vorbesc cu un pacient sau că nu știu unde să-și pună privirea. Ne dorim foarte tare ca acest gest sau acest început de comunicare a veștilor proaste, acest ghid de, sau poate ghid e mult spus, aceste strategii pe care noi ne-am gândit să le adresăm medicilor, din punctul nostru de vedere este un gest mare de umanitate. Adică am vrut să transformăm această comunicare dificilă într-o umanitate medicală. Și poate că ar trebui să ne aducem cu toții aminte că pacienții noștri de foarte multe ori uită ce le-am spus, dar niciodată nu uită cum le-am spus.
1: Dr. Alina Tănase, medic primar hematologie la Institutul Clinic Fundeni din Capitală. Cătălina Dinu, președinta Asociației Împreună pentru Viață, a povestit cum a primit diagnosticul de cancer mamar.
6: Acest ghid a fost gândit din experiența personală a mea, când am primit un diagnostic prin telefon, fiind singură acasă cu un copil de 4 ani și mi s-a spus că am cancer de sân. Mă rog, tratamentul și procesul meu terapeutic a fost... Dar după ce lucrurile s-au aranjat, încercând împreună cu Gabriela Florea și apoi cu enorme mulțumiri domnului profesor Costre, să găsim o cale prin care să cât mai puține persoane să primească acest diagnostic în acest mod. Prin telefon, prin e-mail, primim rezultatul, nu știu, duminică, seara când au ieșit rezultatele. Și legat de ce spunea doamna conferențiar Mahler, despre frică și despre emoții, dar despre frică în primul rând știu foarte multe. Pentru că, deși au trecut 6 ani de la diagnosticul și vindecarea mea, frica este în continuare prezentă la fiecare analiză. Cumva retrăiesc diagnosticul primit acum 6 ani și de multe ori mă întreb dacă modul în care l-am primit are un efect asupra ceea ce retrăiesc la fiecare investigație astăzi, la fiecare RMN, la fiecare CT, la fiecare biopsie, pentru că chiar și după 6 ani parcursul nu se încheie. În continuare facem hormonoterapie, facem CT-uri regulate și la fiecare analiză în mintea noastră, și asta poate să confirme și colega mea Delia Grigoroiu, retrăim acest diagnostic și ne întrebăm dacă o să auzim din nou ai cancer și... Asta ne-am dorit să fie un instrument pentru medici. Noi, odată cu acest diagnostic al nostru, pentru că atât eu cât și colega mea am fost diagnosticate în aceeași perioadă și astfel am reușit, ne-am susținut, am înțeles că putem să ne ajutăm una pe alta, după care am înțeles că putem să ajutăm și alte femei și astfel am creat un proiect care se numește Canapeaua Roz, prin care mergem și discutăm în diverse comunități, oferim ecografii gratuite femeilor. Faptul că o comunitate și puterea comunității este foarte importantă. La fel mi-aș dori, cum spune Ana Maria, să nu mai fie navigator de pacienți care află că pacienții au primit vestea în felul respectiv. Deci acest îndrumar, aș putea să-i spun, sper din tot sufletul să fie cu folos.
1: Medicul Gabriela Florea a mărturisit că încă din facultate a fost curioasă să afle ce e mai mult în relația medic-pacient decât se vede în practică și în literatura de specialitate.
7: Este o onoare pentru mine să am loc la această masă, deoarece mi-am asumat un rol de a reprezenta și medicii, colegii mei și pacienții și aparținătorii. Și nu este un lucru ușor, pentru că fiecare are povestea lui și perspectiva lui, motiv pentru care încă din facultate am fost foarte curioasă să înțeleg ce este mai mult în relația medic-pacient decât se vede în practică și decât se cunoaște prin cărțile scrise. Și atunci am început un drum de cercetare în filozofia medicinei. Pe scurt, nu vreau să plictisesc pe nimeni, sunt ani de studiu și de a vedea alte sisteme de sănătate. Ce facem noi aici este un act de compasiune. Nu este un act de empatie, este mai mult de atât. În zilele noastre, empatia se folosește clișeic în toate domeniile, fără să cunoaștem exact ce înseamnă. De ce spun că aici nu este empatie, ci e mai mult de atât, e compasiune? Pentru că nu doar simțim și înțelegem rolul celor care suferă, pacienți, aparținători, medici sau cadre medicale în general, nu doar medici, ci venim cu o unealtă, o ancoră de sprijin ca aceste cadre medicale și, de ce nu, și pacienții să înțeleagă cât de greu e de dat o veste proastă, că alții s-au gândit la cum să etapizeze procesul, pentru că au descoperit toate pârghile acelea mentale pe care nu le folosim sau le folosim intuitiv, cum spunea și doamna profesor Alina Tănase, și cu sprijinul Colegiului Medicilor, practic, avem un act de compasiune. Mergem către societate și către cadrul medical cu un ajutor, pentru că ce înseamnă medical humanities în traducere în română ar fi integrări umaniste în medicale, integrări umaniste în medicină, să trecem de la a înțelege pacientul, a-l ajuta, dar în mai mult de atât, de a ne ajuta pe noi înșine. Ca medici, dacă nu știm să ne ajutăm, ajungem în burnout și vorbesc asta într-un fel ca reprezentant al colegilor care suferă de burnout, de sindromul de epuizare, în care s-au ars de atât consum, nu doar birocratic, ci și emoțional, și al colegilor care au ales că e cât mai dificile de a face față acestei presiuni și, din păcate, nu mai sunt printre noi. Mulțumesc din nou Colegiului Medicilor pentru că a ales omul să-l pună în centru, și omul nu înseamnă doar pacientul, înseamnă și cadrul medical și aparținătorii lui. Și da, felicit acea inițiativă de oprire a violenței în spitale, pentru că, arătând că ne pasă de medici, arătăm și pacienților că și ei sunt oameni și încercăm să le susținem relația pentru a reuși să facem ce ne propunem prin medicină, nu? Să tratăm oamenii.
1: Delia Grigoroiu este președinta Asociației ROS. Ea a fost diagnosticată cu cancer mamar în urmă cu 6 ani. Ascultat.
8: Cu adevărat recunoscătoare și onorocoasă că sunt aici, după 6 ani de la diagnostic. Iar acest ghid de strategii de comunicare pentru medici, pentru mine ca pacient, pentru mine ca președinte al Asociației ROS și pentru mine ca psiholog, este o mană cerească. Pe mine mă ajută să-mi fac meseria mai bine atunci când mă pot întâlni cu pacienți care au avut o discuție, cu adevărat discuție, în cabinetul unui medic care știe cum să transmită niște vești grele. Pentru mine, ca președintele Asociației ROS și împreună cu Cătălina, că tot ai pomenit de canapeaua ROS, pentru noi două e din nou o mană cerească, pentru că atunci când mergem în comunități putem vorbi și despre asta, putem face educație sau să ajutăm la educația medicală atât pentru populație, dar și pentru medici. Și pentru mine, că a fost pacient oncologic, e un moment de retrăire. Acum 6 ani terminam chimioterapia, mă pregăteam de operație, de mastectomie, și cred că sunt aici datorită, și o să le pronunț numele, nu m-am pregătit pentru acest moment, e foarte spontan. Aș vrea să-i mulțumesc domnului doctor Victor Titirez, cel care m-a operat și care a stat cu mine și cu familia mea mult la discuții și m-a pregătit pentru ce urma să se întâmple. Și mai ales doamnei doctor Ana Craioveanu, care nu mai este printre noi, din păcate, care a fost medicul care m-a diagnosticat și care m-a susținut din primul moment și mulți ani după, și pe care am revăzut-o ultima oară în toamnă la canapeaua ROS, și aș vrea să-i menționez numele și să-i mulțumesc. Sunt foarte mulți oameni care se gândesc la ea și o vom păstra în sufletul nostru și datorită ei suntem aici. Subiectul ăsta poate fi lacrimogen, știu asta, din toate perspectivele pe care le-am enumerat mai devreme. Dar e ok. e ok să fie și dur, e ok să fie și emoționant și dificil, pentru că atunci când vorbim despre un subiect, despre vești proaste, nu putem să ne separăm și să fim drăguți și să ne prefacem că totul va fi bine, ci trebuie să fim un pic realiști și pregătiți. Și ghidul ăsta cred că ne va pregăti pe mulți dintre noi. Mulțumesc mult colegilor mei și sper că ne putem numi de acum încolo prieteni pe viață, pentru că am făcut o chestie super importantă. Mulțumim colegii medicilor din România.
1: Delia Grigoroiu, președinte Asociația ROS. Lectorul universitar Ana Maria Neagu a lucrat la acest ghid.
9: Eu lucrez foarte mult cu navigatorii de pacienți și doresc foarte tare să nu mai aud niciodată următoarele vorbe, pe care, din păcate, le aud foarte des. Am aflat că am cancer dintr-un e-mail, am aflat că am cancer la telefon în timp ce conduceam pe stradă, sau am aflat că am cancer pe un hol de spital, dintr-o vorbă aruncată de doctorul meu, înconjurat de alți oameni care nu mă cunoșteau. Sunt doar 3 dintre experiențele trăite de pacienți pe care sperăm că prin acest ghid vom reuși, dacă nu să le eliminăm cu totul, măcar să le reducem, pentru că nu mai trebuie să auzim niciodată oameni, pacienți, care trec prin astfel de experiențe. Pe de altă parte, ce aș vrea să subliniez este că domnul profesor Costrei a vorbit despre cum pacienții sunt oameni și e nevoie ca medicii să-și amintească asta ca în față un om. Eu aș vrea să vă spun că medicii nu dau veștile proaste prost pentru că nu-și doresc altfel sau pentru că atâta pot, ci le dau prost de cele mai multe ori pentru că și ei